0: Dušam da te pitam da furamo je.
1: Molim?
0: A? Šta kažeš? Znaš kako će se zezamo? Ićemo na poselo, pritom barikuda, folkoteka.
1: Pa ne znaš, Žuća, danas nešto nisam planirala da se zaljubim.
2: Banja dvojka, 09.1.
3: Dobar dan.

0: Banja Dvojko je bila zakon. Trebalo bi pre da počne.
1: A, je, drago mi je, hvala Bogu, treba da počne.
2: Vaš program je rekad bio dobar i zadržite tako.
1: Neće bude loše.

0: Marila.
1: Ko je to?
2: Pesma. Jel može nešto za naše prijatelje po našoj želji ili po vašoj?
3: Alo? Jeste vi malo čas zvali?
4: Ajmo bre ljudi, ajde me, staje ovo, ajmo!
2: Za naše prijatelje. Tako je.
4: Tako je.
5: Radio. Vanja Dvojka.
0: DJ Jimmy's in the mix.
5: Vanja Dvojka.

0: zla.
1: Doveli ste firmu do ivice propasti. Dok je Pantelija radio, sve je bilo u redu. A kako ste vi preuzeli foto, kuća propade. Evo, danas ima da slušate mene ili vas neće biti, jel vam jasno? Jebem li vam, kunce, Žarko, te vam jebem!

Pa nema ja vremena danas, nego to da se dogovorimo jedno veče od 9 do 3 ujutru da...

0: Hvala lepo, hvala.
1: Ne si ti mene od jutra žabe zvao 4 puta i poslao si mi 6 poruki.
2: Buđenje.
3: Banja Dvojka, vaš radio.

0: šta se događa sada?
1: Jutro Banja dvojka.
0: Srbija mora da se probudi, braćo.
2: Je li bilo u tvojoj porodici

0: 4 duple ljute domaće ljake. Jeste.
1: Banja, dvojka, dvojka.
0: Te dođu li te rakije?
2: Odmah.
3: Vaš radio. Banja, dvojka.
2: Čekate društvo?
0: Ne, ne, čekam društvo, čekam te

0: Mi ćemo da pijemo, pa naravno. Samo ćemo da probamo.
1: Dvojka obavezno.
0: Ne može na pamet da kupujem.
2: A znaš ti, Dragorede, da je moja rakija za tebe mnogo poskupa i da ja ne prodajem, da je na male količine.
3: Banja, dvojka.

0: Sponzor vesti Banja Dvojke.
1: Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja, od malih intimnih trenutaka do velikih događaja koji se pamte. Sve na jednom mestu. 062 964 7742. Moderno, elegantno, savršeno. Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja, Vrnjačka banja.
2: Radio Banja Dvojka. Samo Banja Dvojka. 2 minuta vesti. Banja Dvojka.

0: Dobro jutro, želim vam.
1: Banja Dvojka.
2: Generalni sponsor programa Banje Dvojke.
3: AMS Union Trstenik.
4: Kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje, i taman da se usvite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuće da se naprije, da se sve nabavi na jedno mjesto? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
5: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
6: Ja sam to isto rekao.
7: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
5: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nevoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
6: Uzdravlje!
5: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
2: Generalni sponsor programa Banje Dvojke.

0: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 06922768871. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.
2: Danas u većem delu Srbije pretežno sunčano, samo na istoku i jugoistoku zemlje promenljivo oblačno sa lokalnom pojavom kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom. Vetar slab i umeren, na jugu Srbije posle podne pojačan severni. Maksimalna dnevna od 32 do 36 stepeni.
3: Dobro jutro, želi vam Folk Radio Banja Dvojka.

0: Sponzor biometeorološke prognoze.
1: Jao, zove me šefica.
2: Milane, pa dokle više? Svakog dana kasniš.
1: E da vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
2: Molim?
1: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
3: Salo nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20.
2: Na preko 1000 metara kvadratnih.
3: Francuski ležajevi, ugaone garniture, trpezarije.
2: Moderan nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep.
3: Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur Kruševac, tržni centar Roda, 20 godina postojanja.
2: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
1: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.
0: Nepovoljna biometeorološka situacija pojačat će uobičajene tegobe kod hronično obolelih i osetljivih osoba, pa im se savjetuje oprez, pridržavanje savjeta lekara, smanjenje fizičkih aktivnosti i primjena adekvatne zaštite od UV zračenja. Od meteoropatskih reakcija mogući su poremeći sna i smanjene radne sposobnosti, a svim učesnicima u saobraćaju preporučuje se pojačana koncentracija.
4: Jutro sa Gordanom.
0: Početkom sledeće sedmice, 10. i 11. avgusta, bit će i veoma toplo uz najvišu dnevnu temperaturu u većini mesta od 34 do 38 stepeni, a zatim od srede do petka, od 12. do 14. avgusta, očekuje se pad temperature i ona će se kretati u intervalu od 30 do 34 stepena, samo u sredu, 12. avgusta na jugu Srbije, do 36, a za vikend 15. i 16. avgusta maksimalna temperatura ponovo u porastu na vrednosti oko i iznad 35 stepeni. Pojava kratkotrajne kiše ili pljuska biće veoma retka, krajnje izolovana, najavio je Republički hidrometeorološki zavod. A poslednji podaci naše referentne institucije pokazuju da sumaglice ima u Sjenici, da je pretežno vedro u Leskovcu, takođe u Valjevu, Smederevskoj Palanci, a da je u ostalim mestima naše prelepe Srbije potpuno vedro. Najsvežije je u Sjenici 16, Požegi 18 stepeni, a najtoplije je u Beogradu, Kragujevcu, Sremskoj Mitrovici 23, takođe u Kruševcu

i Nišu, odnosno 24 u Negotinu. I u kraljici kontinentalnog turizma pretežno je vedro, trenutna temperatura je 23 stepena, relativna vlažnost vazduha je 62%, vazdušni pritisak je 1019 milibara pratina slab, severozapadni vetar koji duva brzinom od 2 metra u sekundi, očekivana maksimalna temperatura danas u našem malom mestu lekovitih voda do 33 stepena, sutra koji stepen viša maksimalna temperatura do 35, minimalna 17. Dobro jutro, poštovani slušaoci, dragi prijatelji. Kazaljke pokazuju 8 časova i 31 minut, a to su kazaljke sata našeg sponzora tačnog vremena, robnih kuća Boss Shop Kruševac, Vrnjačka banja Kragujevac. Kada je već tako, moramo da verujemo i da vam poželimo dobro jutro, ne samo dobro jutro, već i dobar prijem i srećan praznik. Započinjemo još jedno zajedničko jutro uz osmeh, toplu kafu i omiljenu muziku sa talasa razonodne kutijice. Pravoslavni vernici danas obeležavaju praznik svetog velikog mučenika Pantelejmona, u narodu poznatije kao Sveti Pantelej, a ostao je upamćen i poštovan i voljen kao zaštitnik zdravlja, iscelitelj i zaštitnik svih koji se bore za dobrobit drugih. Svima koji danas slave Svetog Pantelejmona kao krsnu slavu ili imendan, želimo dobro zdravlje, mir u domu, radost i svako dobro. Ovaj 9. avgust sa sobom nosi i nekoliko zanimljivih i važnih međunarodnih povoda koji nas podsjećaju na vrednosti koje vredno čuvamo. Danas je Međunarodni dan autohtonih naroda sveta. Ujedinjene nacije su ovaj dan posvetile očuvanju kulturne baštine, tradicije autentičnih običaja i korena naroda širom planete. Danas je i Svetski dan ljubitelja knjiga, danas dakle obeležavamo dan posvećen pisanoj reči. Lepa reč otvara sva vrata, a dobra knjiga, baš kao i dobra pesma, ume da izleči dušu, da ponudi utehu i nadahnuće. Neka vam ova nedelja, 9. avgust, donese zasluženi odmor, mir u srcu, dobru energiju i lepo raspoloženje u krugu onih koje najviše volite. Budite uz Folk Radio, Vanju Dvojku, dragi prijatelji, mi smo tu, kao i uvek, da vam svaki trenutak ulepšamo pravim tonovima i najlepšom narodnom muzikom.

0: Stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
1: Stop. Gde je tvoja roba sad? Na putu ili još uvek čeka? Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
2: Kad treba da stigne?
1: Stiže.
3: Dolazim odmah.
1: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne seli bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381 61 418 55 69. DD Transport Logistik DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik DOO.
4: Izveštaj o stanju na putevima Automoto Saveza Srbije čućemo od Jovice Mitića.
5: Pozdrav iz Automoto Saveza Srbije. Zbog umora brzo opada pažnja za volanom, a tada su reakcije vozača sporije, što je u vožnji na dugim relacijama rizično. Koristite vodu za osveženje jer i dehidratacija smanjuje koncentraciju. Ujedno vožnja bez odmora u vremenu letnim danima višestruko povećava rizik od kvarova na vozilu, koje sa sobom nose dodatne i neočekivane neprijatnosti. Zbog ovog toplotnog talasa velika je opasnost od izbijanja požara. Izbjegavajte parkiranje na suvoj travi jer užareni auspuh lako pali suvo rastinje. Pre kretanja na put vizualno prokontrolišete motor, jer dotrajala i neispravna ceva za gorivo, njihovi loši spojevi i oštećena izolacija na električnim žicama su najčešći uzroci izbijanja požara u vozilu. Zbog požara u Deliblatskoj peščari obustavljen je saobraćaj na putu Kovin Bela crkva na dionici Gaj Šumarak. Saobraćaj se preusmerava alternativnim obilaznim pravcima. Do ponedeljka do 6 sati ujutru biće potpuno obustavljen saobraćaj na dionici Ivanjica Prilike. Radovi na asfaltiranju izvode se u mestu Senjak. Za vreme ove obustave vozači moraju koristiti alternativni putni pravac preko Kotraže, Guče, Arilja i dalje ka Prilikama. Također do ponedeljka 10. augusta do 5 sati ujutru biće obustavljen saobraćaj na dionici Sombor-Kula. Prekid saobraćaja je u blizini Kule zbog asfaltiranja i obeležavanja linija na putu. I pored angažovanja punih operativnih kapaciteta graničnih službi, formiraju se duge i neprogledne kolone, jer pored velikog broja vozila protok dodatno komplikuje i usporava prošireni sistem kontrole putnika na ulazu i izlazu iz Evropske unije. Zato ukoliko vam to planovi dozvoljavaju zbog vrućine i dugog zadržavanja, granice je najbezbednije prolaziti tokom noći ili ranim jutarnjim satima. Međutim, iako je ovo period sigurniji za automobil, noć donosi drugu opasnost, a to su pospanost i pad koncentracije. Osluškujte svoje telo i sa prvim znacima umora napravite pauzu uz aktivan odmor od vožnje. Pritisak se na prelazima sa Hrvatskom, Mađarskom i Bugarskom ne smanjuje, a ukupna zadržavanja su uglavnom duže od 2 sata, dok su na Batrovcima, Šidu, Horgošu i Gradini ona uglavnom više časovna. Konstantno je pojačan saobraćaj na prelazima sa Severnom Makedonijom i Crnom Gorom, ali se na njima čeka nešto kraći, uglavnom oko sat vremena. Sa Hrvatskom koriste prelaz Bačka Palanka-Ilok ili Bogojevo-Erdut. Podsjećamo, sa Mađarskom su non-stop otvoreni Bački Vinogradi i Horgoš 2, a zapadniji Bački Breg. Sa Bugarskom su alternative Strazimirovci, Vrška Čuka i Ribarci. Veliki je protok vozila i kroz čelne naplatne stanice na autoputima, međutim na njima ne očekujemo zadržavanja. Veliki broj korisnih informacija možete pronaći na našem sajtu ams.org.rs. Vozačima srećan put iz Automoto Saveza Srbije, Jovica Mitić.
4: DD Transport Logistik DOO Vrnjačka Banja i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke svima koji putuju žele srećan put i udobnu vožnju.

0: Najlepši mi je doživljaj bio na Moravi preprošle godine kad sam bio s jednog mog drugara, u Čama smo bili i pecali smo ribu i napili smo se i utopili smo se, jedno smo se izvukli. To je događaj negativan, a pozitivni ima mnogo. To je reka, to je legenda, Morava je čudo.
1: Polka radio, Banja Dvojka.
2: Planetina turneja Top cena stiže u Vrnjačku Banju. Na snižene cene čak i do 50%. Sada imamo još 10% dodatnog popusta. Poseti nas i ostvari super uštedu do ponedeljka 10. avgusta. Iskoristi mogućnost plaćanja do 18 rata putem administrativne zabrane. U korak sa tobom.

0: Došam da te pitam da furamo je.
1: Molim?
0: Ha? Šta kažeš? Znaš kako će se zezamo? Ićemo na poselo, pritom barikuda, folkoteka.
1: Pa ne znaš, Žuća, danas nešto nisam planirala da se zaljubljujem.
2: Banja dvojka, 99.1.
3: Dobar dan.

0: Radio nezaboravnih hitova.
1: 99,1.
2: Dobro jutro.
3: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
4: Javno preduzeće Beli Markovac obaveštava poštovane korisnike da je vodosnabdevanje na teritoriji opštine Vrnjačka Banja, kojom ono upravlja, mesne zajednice Vrnjačka Banja, Štulac, Ruđinci, Goč, Stanišinci, deo mesne zajednice Vrnci i deo mesne zajednice Lipova, uredno. Nepovoljna hidrometeorološka situacija i produženi sušni period, kao i visoke temperature, uticale su na kapacitet izvorišta. Povećana je potrošnja vode, što dovodi do prekida u isporuci vode u pojedinim časovima u višim delovima Vrnjačke Banje, ulica Rada Vilotijevića, ulica Dragiše Miševića, deo ulice Olge Jovičić, zaselak Bačevica. Izvorišta i objekti vodosnabdevanja funkcionišu u ispravnom stanju, sa maksimalnim kapacitetom u datim uslovima, uzimajući u obzir da je usled dugotrajne suše došlo do značajnog smanjenja nivoa podzemnih i površinskih voda. Nenamenska potrošnja vode, zapunjenje bazena, zalivanje travnjaka, bašta i drugo, direktno utiče na smanjenje pritiska u mreži, naročito u višim zonama i na krajevima distributivne mreže. Javno preduzeće Beli Markovac zato moli građane da vodu koriste racionalno, da ne bi bilo prinuđeno da uvede restrikcije. Na osnovu izveštaja Zavoda za javno zdravlje Kraljevo, svi dostavljeni uzorci vode za piće su higijenski ispravni na osnovu pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za piće.
3: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.

0: uzor vaših oglasa.
1: Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans. Pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontaktirajte nas danas.

0: 3250-2028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi. Bane dvojka. Bane dvojka. Bane dvojka.

Mali i poslovni oglasi Banje Dvojke. Dobrodošli poštovani slušaoci. Na prodaju komforan i delimično renoviran stan u naselju Solidarnost u Vrnjačkoj Banji površine 56 kvadrata na drugom spratu. Strukturu stana čine hodnik, dnevni boravak sa dodatnom sobom, kuhinja sa trpezarijom, spavaća soba sa dodatnom sobom, kupatilo i terasa. Stanu pripada i podrum, a ispred zgrade nalazi se besplatni parking sa dovoljno mesta za parkiranje. Stan je delimično renoviran, ugrađena su nova ulazna vrata i četvoro unutrašnjih vrata, a kupatilo i terasa su kompletno renovirani. Cena je povoljna i po dogovoru, a za više informacija i zakazivanje razgledanja možete pozvati 063 155 6318 063 155 6318. Izdaje se nameštena garsonjera površine 25 kvadrata u Beogradu u naselju Žarkovo, ulica Mihajla Valtrovića. Garsonjera posjeduje kompletan nameštaj i tehniku, klima uređaj, TA peć, terasu, sveže je okrečena i odmah useljiva. Pogodna je za jednu osobu, studente ili mlađi bračni par. Lokacija je miran deo naselja u blizini prevoza i marketa. Infotelefon je 063 647 642 063 647 642. Na prodaju dve krave za dalje držanje u domaćinstvu, krave se puštaju na pašu. Infotelefon je 064 539 8874 064 539 8874. Usled proširenja proizvodnje, firma TTM Sistem iz Gračaca zapošljava dva bravara sa iskustvom za obavljanje sledećih poslova: izrada i sklapanje metalnih konstrukcija, rad sa osnovnim bravarskim alatima, čitanje nacrta, montaže i obrada metalnih elemenata. Neophodni su iskustvo u bravarskim poslovima, odgovornost i preciznost u radu, samostalnost u obavljanju zadataka. Firma TTM Sistem kandidatima pruža stabilan i dugoročni posao, redovna i korektna primanja, rad u ozbiljnoj firmi. Zainteresovani kandidati mogu se javiti na broj 060 66 67 150, 060 66 67 150. Na poziv će odgovoriti Aleksandar. Na prodaju pet praznih, kompletno polovnih Dadanblat košnica 12-ica sa po dva polunastavka, kao i dve potpuno nove desetke sa mrežastom podnjačom i mrežastom poklopnom daskom sa dva polunastavka. Također na prodaju i jedan roj sa šest ramova pčela i mladom maticom. Cena je po dogovoru, a kontakt telefon za više informacija je 062 835 9180, 062 835 9180. Na poziv će odgovoriti Mikica. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Tezija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina, a posjeduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga. Košenje i skupljenje trave direktno u korpu, kapaciteta 240 litara. Cena je po dogovoru, a za više informacija pozovite 061 1032 030, 061 1032 030. Na prodaju placu u Odžacima površine 50 ari, do placa asfaltiran put, ulično osvjetljenje, struja, voda, priključak za gaz. Cena je po dogovoru, pozovite 069 715 162, 069 715 162. Na prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvoz iz Švajcarske. Za više informacije pozovite 061 103 2030, 061 103 2030. Tražite majstora za svoje zelenilo? Imamo rješenje za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima, precizno šišenje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika. Samo pozovite 063 108 3517, 063 108 3517 i zakažite termin.
Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju, cene su od 2000 do 4000 dinara. Ujedno na prodaju šest kancelarijskih stolova dimenzija 135x50x75 sa fiokama u sonoma boji, šest kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzija 100x128x40. Sve novo, nekorišćeno, a cene su po dogovoru. Pozovite 060 052 4927, 060 052 4927. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasan 6000. Za dodatne informacije pozovite 061 103 2030, 061 103 2030. Na prodaju nova nekorišćena kuhinja Forma Ideale K01 u odličnom stanju, svetle boje, belog dekora sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima ugrađenom radnom pločom i sudoperom. Idealna je za garsonjeru ili manji stan. I gornji i donji deo dužine su po 160 cm. Ujedno na prodaju nov nekorišćen trpezarijski sto sa šest novih i nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzije stola su 150x80x76. Sve navedene stvari su potpuno novine korišćene, a infotelefon je 060 052 4927, 060 052 4927. Na prodaju kuće u Trsteniku površine 100 kvadrata. Kontakt telefon je 066 62 16 910, 066 62 16 910. Profesionalno ozvučenje RCF zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinakord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko ozvučenje, pozovite 060 052 4927, 060 052 4927. Kratko podsjećanje poštovani slušaoci, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti u prostorijama naše marketing službe svakoga dana u vremenu od 8 do 22 časa. Nalazimo se u samom centru Vrnjačke Banje, ulica Nemanjina broj 5, lokal broj 1, Vila Gradištanac, a za sve bliže informacije na raspolaganju su vam naši brojevi telefona 036 616 007 i 061 600 6767. Također mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti i kod naših poštovanih saradnika na našim uplatnim mestima: Podunavci, kafanica kod Snež, restoran Turisten Vek od Dadinca, Novo Selo, trgovinska radnja Nenada Nikolenčića kod škole, Vraneši, samostalna trgovinska radnja Barlov, Vitanovac, ćevabdžinica Stefi Dej 2009, Štulac, kafe Brza hrana Šansa, Ugljarevo, kafanica Zavičaj, Stubal, kafe Centar, Brezovica, Disračić kod Bube u centru, Guberevac, restoran Zlatni opanak, Velika Drenova, diskont pića Koncentrati, trgovina Raj. Sponzor malih i poslovnih oglasa na talasima Folk Radija Banje Dvojke je Tomić Trans DOO. Zahvaljujemo na pažnji.

0: Drugi memorijalni turnir u Lozni.
1: We are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
0: Do 9. avgusta fudbalsko igralište kraj Morave u Lozni. Mesto dobrog fudbala, druženja i sećanja. U organizaciji fudbalskog kluba Sloga iz Lozna i mesne zajednice Lozna. Drugi memorijalni turnir u čast trojice ljudi koji su ostavili dubok trag u svojoj Lozni. Bratislav Antić Braca, Zoran Jakovljević Taso i Golub Petrović. Uzbudljive fudbalske utakmice, vredne nagrade za učesnike, pojedince i najbolje ekipe, ali i mnogo dobrog druženja i sportskog duha. U nedelju 9. avgusta očekuje nas veliko finale. Zato, dragi ljubitelji fudbala, sporta i dobrog druženja, do 9. avgusta vidimo se u Lozni na igralištu kraj Morave.

0: Stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
1: Stop. Gde je tvoja roba sad?
2: Na putu ili još uvek čeka?
1: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
2: Kad treba da stigne?
1: Stiže.
3: Dolazim odmah.
1: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne seli bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381 61 418 55 69. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.
4: Izveštaj o stanju na putevima Automoto Saveza Srbije čućemo od Jovice Mitića.
5: Pozdrav iz Automoto Saveza Srbije. Zbog umora brzo opada pažnja za volanom, a tada su reakcije vozača sporije, što je u vožnji na dugim relacijama rizično. Koristite vodu za osveženje jer i dehidratacija smanjuje koncentraciju. Ujedno vožnja bez odmora u vremenim letnim danima višestruko povećava rizik od kvarova na vozilu, koje sa sobom nose dodatne i neočekivane neprijatnosti. Zbog ovog toplotnog talasa velika je opasnost od izbijanja požara. Izbjegavajte parkiranje na suvoj travi jer užareni auspuh lako pali suvo rastinje. Pre kretanja na put vizualno prokontrolišete motor, jer dotrajala i neispravna ceva za gorivo, njihovi loši spojevi i oštećena izolacija na električnim žicama su najčešći uzroci izbijanja požara u vozilu. Zbog požara u Deliblatskoj peščari obustavljen je saobraćaj na putu Kovin Bela Crkva na deonici Gajiš Umarak. Saobraćaj se preusmerava alternativnim obilaznim pravcima. Do ponedeljka do 6 sati ujutru biće potpuno obustavljen saobraćaj na deonici Ivanjica Prilike. Radovi na asfaltiranju izvode se u mestu Senjak. Za vreme ove obustave vozači moraju koristiti alternativni putni pravac preko Kotrže, Guče, Arilja i dalje ka Prilikama. Također do ponedeljka 10. augusta do 5 sati ujutru biće obustavljen saobraćaj na deonici Sombor-Kula. Prekid saobraćaja je u blizini Kule zbog asfaltiranja i obeležavanja linija na putu. I pored angažovanja punih operativnih kapaciteta graničnih službi, formiraju se duge i neprogledne kolone, jer pored velikog broja vozila protok dodatno komplikuje i usporava prošireni sistem kontrole putnika na ulazu i izlazu iz Evropske unije, zato ukoliko vam to planovi dozvoljavaju zbog vrućine i dugog zadržavanja, granice je najbezbednije prolaziti tokom noći ili ranim jutarnjim satima. Međutim, iako je ovo period sigurniji za automobil, noć donosi drugu opasnost, a to su pospanost i pad koncentracije. Osluškujte svoje telo i sa prvim znacima umora napravite pauzu uz aktivan odmor od vožnje. Pritisak se na prelazima sa Hrvatskom, Mađarskom i Bugarskom ne smanjuje, a ukupna zadržavanja su uglavnom duže od 2 sata, dok su na Batrovcima, Šidu, Horgošu i Gradini ona uglavnom višečasovna. Konstantno je pojačan saobraćaj na prelazima sa Severnom Makedonijom i Crnom Gorom, ali se na njima čeka nešto kraći, uglavnom oko sat vremena. Sa Hrvatskom koriste prelaz Bačka Palanka Ilok ili Bogojevo Erdut. Podsjećamo, sa Mađarskom su non-stop otvoreni Bački Vinogradi i Horgoš 2, a zapadniji Bački Breg. Sa Bugarskom su alternative Strazimirovci, Vrška Čuka i Ribarci. Veliki je protok vozila i kroz čelne naplatne stanice na autoputima, međutim na njima ne očekujemo zadržavanja. Veliki broj korisnih informacija možete pronaći na našem sajtu ams.org.rs. Vozačima srećan put iz Automoto Saveza Srbije, Jovica Mitić.
4: DD Transport Logistik DOO Vrnjačka Banja i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke svima koji putuju žele srećan put i udobnu vožnju.

0: Sistem Tošić, tržni centar Pijaca Vrnjačka Banja,
1: preko puta Doma zdravlja,
0: servis i popravka usisivača, kućnih i industrijskih, papirne, platnene i mikrofiber kese za sve tipove vaših usisivača.
1: Pozovite 063 821 7665.

0: Dragi zemljaci, dobro vam došli.
1: Great.
0: Banja Dvojka. Most
1: Sweeps
0: do Zagučaja.
1: Ja.
2: Sweep.
1: Banja Dvojka.

Letnja turneja top cena stiže u Vrnjačku Banju. Na snižene cene čak i do 50%. Sada imamo još 10% dodatnog popusta. Poseti nas i ostvari super uštedu do ponedeljka 10. avgusta. Iskoristi mogućnost plaćanja do 18 rata putem administrativne zabrane. U korak sa tobom. Planeta

0: Kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje, pitaman da se usvite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se naprija, da se sve nabavi na jedno mesto? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
2: U zdravlje!
1: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trst.

Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović.

0: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 069-22-76-871. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.
2: Danas u većem delu Srbije pretežno sunčano, samo na istoku i jugoistoku zemlje promenljivo oblačno sa lokalnom pojavom kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom. Metar slab i umeren, na jugu Srbije posle podne pojačan severni. Maksimalna dnevna od 32 do 36 stepeni. Početkom sledeće sedmice, 10. i 11. avgusta, bit će i veoma toplo uz najvišu dnevnu temperaturu u većini mesta od 34 do 38 stepeni, a zatim od srede do petka, od 12. do 14. avgusta, očekuje se pad temperature i ona će se kretati u intervalu od 30 do 34 stepena, samo u sredu, 12. avgusta na jugu Srbije, do 36. A za vikend 15. i 16. avgusta maksimalna temperatura ponovo u porastu na vrednosti oko i iznad 35 stepeni. Pojava kratkotrajne kiše ili pljuska bit će veoma retka, krajnje izolovana, najavio je Republički hidrometeorološki zavod.

0: Sponzor biometeorološke prognoze.
1: Uf, jao, zove me šefica.
2: Milane, pa dokle više, svakog dana kasniš.
1: E, da vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
2: Molim?
1: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
3: Salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20.
2: Na preko 1000 metara kvadratnih.
3: Francuski leževi, ugaone garniture, trpezarije.
2: Moderan nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep.
3: Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur Kruševac, tržni centar Roda, 20 godina postojanja.
2: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
1: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.
0: Nepovoljna biometeorološka situacija pojačat će uobičajene tegobe kod hronično obolelih i osetljivih osoba, pa im se savjetuje oprez, pridržavanje saveta lekara, smanjenje fizičkih aktivnosti i primjena adekvatne zaštite od UV zračenja. Od meteoropatskih reakcija mogući su poremećaji sna i smanjene radne sposobnosti, a svim učesnicima u saobraćaju preporučuje se pojačana koncentracija.

0: 10:30.
1: Sponzor tačnog vremena.
2: Velika rasprodaja u Boss Shopu. Iskoristite finalne cene na odabrane proizvode. Maher motorni trimer za samo 8999 dinara. Kärcher usisivač VD2 za samo 8999 dinara. Villager motorna kosačica Atlas 3010T za svega 18999 dinara. Požurite u najbliži Boss Shop jer najbolje ponude ne čekaju.
0: Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici danas slave Svetog Pantelejmona, u našem narodu poznatog i kao Sveti Pantelija. Za Svetog Panteliju veruje se da je brat Svetog Ilije i Ognjene Marije, pa otud i izreka gromom bije gromovnik Ilija, vatrom pali Ognjena Marija, pomaže im Sveti Pantelija. Pantelejmon se rodio u Nikomidiji, u današnjem Izmiru u Turskoj. U mladosti ga je najviše interesovala medicina, a nakon što je jednom slepom čoveku vratio vid, njegovo znanje i umeće izazivalo je zavist brojnih lekara. Optužili su ga da je hrišćanin, što se u to vreme smatralo najopasnijom optužbom, zbog koje je morao na suđenje pred cara Maksimilijana. Pantelejmon je i tada pokazao svoje isceliteljske moći. Širile su se brzo priče o čudima koje je činio i privlačile su te priče sve veći broj ljudi hrišćanstvu. Car Maksimilijan odlučio je da ga zatvori i izloži strašnom mučenju. Pantelejmonu se u tamnici Bog više puta prikazao. Pokušavali su da ga više puta ubiju. Međutim, mač se svaki put lomio. Na kraju je on sam svojim dželatima dopustio da ga ubiju. Delovi svetih moštiju Svetog Pantelejmona nalaze se u manastiru Hilandaru i u tri crkve u Beogradu, u hramu rođenja Presvete Bogorodice na Kalemegdanu, u hramu Svetog Arhangela Gavrila i u podvorju Moskovske patrijaršije, odnosno u hramu Svete Trojice. Ako planirate da počnete neki posao, veruje se da će svaki vaš rad Sveti Pantelejmon

Telejmon blagosiljati i učiniti uspešnim. Ukoliko se spremate za put, pravi je trenutak. Ovaj svetac bio je veliki putnik i zaštitnik je svih vozača i onih kojima je drum druga kuća. Relativno mali broj ljudi u Srbiji ovog svetitelja slavi kao krsnu slavu. Ako se zato na današnji dan dva nepoznata čoveka sretnu u crkvi sa slavskim kolačem u rukama, obavezno treba da se izljube i čestitaju jedan drugom slavu, jer se veruje da su sigurno rod. Dobar dan i srećan praznik!

0: Drugi memorialni turnir u Lozni.
1: We are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
0: Do 9. avgusta fudbalsko igralište kraj Morave u Lozni. Mesto dobrog fudbala, druženja i sećanja. U organizaciji fudbalskog kluba Sloga iz Lozne i mesne zajednice Lozna. Drugi memorialni turnir u čast trojice ljudi koji su ostavili dubok trag u svojoj Lozni. Bratislav Antić Braca, Zoran Jakovljević Taso i Golub Petrović. Uzbudljive fudbalske utakmice, vredne nagrade za učesnike, pojedince i najbolje ekipe, ali mnogo dobrog druženja i sportskog duha. U nedelju 9. avgusta očekuje nas veliko finale. Zato, dragi ljubitelji fudbala, sporta i dobrog druženja, do 9. avgusta vidimo se u Lozni na igralištu kraj Morave.

Godišnja turneja Top cena stiže u Vrnjačku Banju. Na snižene cene čak i do 50%. Sada imamo još 10% dodatnog popusta. Poseti nas i ostvari super uštedu do ponedeljka 10. avgusta. Iskoristi mogućnost plaćanja do 18 rata putem administrativne zabrane. U korak sa tobom.

Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, medijalna neto zarada iznosi 93.277 dinara, a za podmirivanje ukupnih mesečnih troškova domaćinstva potrebno je gotovo 110.000 dinara. Danas je Međunarodni dan siromašnih. Dobar dan iz studija Falk Radija Banje Dvojke. Dobar dan i dobar prijem, dragi prijatelji, u 11 časova i 5 minuta, koliko je na satu našeg sponzora tačnog vremena robnih kuća Boss Shop Kruševac, Vrnjačka Banja, Kragujevac. Trenutna temperatura u sunčanoj kraljici kontinentalnog turizma je 28 stepeni. Relativna vlažnost vazduha je 42%. Vazdušni pritisak je 1019 milibara, a prati nas slab severozapadni vetar koji duva brzinom od 2 metra u sekundi. Poslednji podaci Republičkog hidrometeorološkog zavoda pokazuju da je širom Srbije potpuno vedro, da je najsvežije u Sjenici 23 stepena, a da je najtoplije u Kragujevcu, Smederevskoj Palanci 29 stepeni. Današnja očekivana maksimalna temperatura u Srbiji iznosiće u intervalu od 32 do 36 stepeni. Lokalna pojava kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom na istoku i jugoistoku zemlje od sredine dana i posle podne. Sljedeće nedelje nastavlja se pretežno sunčano vreme. 10. i 11. avgusta bit će i veoma toplo, uz najvišu dnevnu temperaturu u većini mesta od 34 do 38 stepeni. To su dakle ponedeljak i utorak naredne nedelje. Zatim se od srede do petka, 12., 13. i 14. avgusta, očekuje pad temperature i kreteće se u intervalu od 30 do 34 stepena. Samo u sredu, 12. avgusta, na jugu Srbije do 36, a za onaj tamo vikend, 15. i 16. avgusta, maksimalna temperatura ponovo u porastu na vrednosti oko i iznad 35 stepeni. Pojava kratkotrajne kiše ili pljuska bit će veoma retka, krajnje izolovana. Sponzor podataka o vremenu na našim talasima je Mundus Anime, svet duše Kneza Miloša u Vrnjačkoj Banji, savjetovalište psihologa i psihoterapeuta Danke Žerađanin. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć, obrada za procenu radne sposobnosti, psihoterapija, a vi treba samo da pozovete 069-227-6871. Neka je sa srećom svaki započeti posao danas, dragi prijatelji, valja se danas započeti na Svetog Pantelejmona, nešto što će vas ispunjavati, a što da ne, i doneti neki prihod, što će usrećiti vaše najmilije i uopšte vašu okolinu. Mi držimo palčeve da posao dobro krene i da se još lepše završi. A svim poštovanim slušalcima koji danas slave svoju krsnu slavu, od srca čestitamo. Želimo da se slavi na mnoga ljeta u zdravlju, sreći i veselju. Također želimo da gosti danas budu veseli i dobro raspoloženi, a verujemo da hoće, jer će i domaćini blistati i širiti najljepšu moguću energiju uz pomoć, naravno, Banje Dvojčice. Šta nas očekuje sledeće godine što se našeg svakodnevnog života tiče? Naša zemlja sledeće godine uvodi kauciju za ambalažu. 10 dinara za banju, 15 dinara za veću bocu ili limenku. Eto, govorimo o slavlju, pa odmah nam padne na pamet i ambalaža. Dakle, od 2027. godine građani bi mogli za svaku kupljenu flašu ili limenku da plaćaju kauciju od 10 do 15 dinara, a novac će se vraćati čim praznu ambalažu odnesu nazad u prodavnicu.
Dakle, kupovina soka ili piva uskoro bi mogla da nosi i mali dodatni trošak. Dobro, imamo još nekih 5 mjeseci do ovog troška, a u pitanju je depozitno refundni sistem koji je Ministarstvo zaštite životne sredine najavilo za narednu godinu, a koji bi trebalo da reši problem koji dosadašnji model reciklaže nije uspeo da otkloni, nizak procenat vraćene i reciklirane ambalaže. Princip je jednostavan. Jednostavno, prilikom kupovine pića u jednokratnoj ambalaži potrošač plaća depozit, na primjer 10 dinara za manju, odnosno 15 dinara za veću ambalažu. Kada praznu ambalažu vrati na predviđeno mjesto, depozit mu se u potpunosti vraća. Povrat bi se obavljao u prodajnim objektima putem automata za prihvat ambalaže ili ručno, u zavisnosti od veličine trgovine. Trgovci imaju jednu od ključnih uloga u funkcionisanju sistema, jer upravo kod njih građani vraćaju ambalažu i ostvaruju povraćaj depozita. Sa druge strane, proizvođači finansiraju funkcionisanje sistema kroz naknade, dok posebna neprofitna depozitna organizacija upravlja čitavim procesom, organizuje logistiku, prati tokove ambalaže i obezbeđuje transparentnost sistema. Depozitni sistem zasniva se na principu proširene odgovornosti proizvođača, što znači da najveći deo finansijskog tereta snosi industrija koja ambalažu plasira na tržište. Ministarstvo najavilo početak primjene ove mjere tokom naredne godine, ali zakonske izmjene koje bi to omogućile još uvijek nisu usvojene. Struka smatra da je najrealnije fazno uvođenje. Prva faza bi obuhvatila pet ambalažu i limenke, a zatim staklo i višeslojnu kartonsku ambalažu. Dakle, od naredne godine učestvovat ćemo u recikliranju na ovakav ili onakav način. Mi vas najljepše pozdravljamo iz studija Razonodne kutijice još jednom, dragi prijatelji. Nikada dosta lepih pozdrava, složit ćete se sa nama. Nikada dosta lepe muzike. Evo jedna birana muzička numera deli nas od današnjeg drugog izdanja malih i poslovnih oglasa pod pokroviteljstvom kompanije Tomić Trans DOO, a mi vas pozivamo na druženje od 12:30 u Željoteci. Pokrovitelj našeg druženja je svečana sala Mina.

0: sponsor vaših oglasa.
1: Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans. Pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontaktirajte nas danas i saznajte više.

0: plus 417-63-250-2028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi. Bane dvojka. Bane dvojka. Bane dvojka.

Mali i poslovni oglasi Banje Dvojke. Dobrodošli poštovani slušaoci. Na prodaju komforan i delimično renoviran stan u naselju Solidarnost u Vrnjačkoj Banji površine 56 kvadrata na drugom spratu. Strukturu stana čine hodnik, dnevni boravak sa dodatnom sobom, kuhinja sa trpezarijom, spavaća soba sa dodatnom sobom, kupatilo i terasa. Stanu pripada i podrum, a ispred zgrade nalazi se besplatni parking sa dovoljno mesta za parkiranje. Stan je delimično renoviran, ugrađena su nova ulazna vrata i četvoro unutrašnjih vrata, a kupatilo i terasa su kompletno renovirani. Cena je povoljna i po dogovoru, a za više informacija i zakazivanje razgledanja možete pozvati 063-155-6318, 063-155-6318. Izdaje se nameštena garsonjera površine 25 kvadrata u Beogradu u naselju Žarkovo, ulica Mihajla Valtrovića. Garsonjera posjeduje kompletan nameštaj i tehniku, klima uređaj, TA peć, terasu, sveže je okrečena i odmah useljiva. Pogodna je za jednu osobu, studente ili mlađi bračni par. Lokacija je miran deo naselja u blizini prevoza i marketa. Infotelefon je 063-647-642, 063-647-642. Na prodaju dve krave za dalje držanje u domaćinstvu, krave se puštaju na pašu. Infotelefon je 064-539-8874, 064-539-8874. Usled proširenja proizvodnje, firma TTM Sistem iz Gračaca zapošljava dva bravara sa iskustvom za obavljanje sledećih poslova. Izrada i sklapanje metalnih konstrukcija, rad sa osnovnim bravarskim alatima, čitanje nacrta, montaže i obrada metalnih elemenata. Neophodni su iskustvo u bravarskim poslovima, odgovornost i preciznost u radu, samostalnost u obavljanju zadataka. Firma TTM Sistem kandidatima pruža stabilan i dugoročni posao, redovna i korektna primanja, rad u ozbiljnoj firmi. Zainteresovani kandidati mogu se javiti na broj 060-66-67-150, 060-66-67-150. Na poziv će odgovoriti Aleksandar. Na prodaju pet praznih, kompletno polovnih, dadanblat košnica 12-ica sa po dva polunastavka, kao i dve potpuno nove desetke sa mrežastom podnjačom i mrežastom poklopnom daskom sa dva polunastavka. Također na prodaju i jedan roj sa šest ramova pčela i mladom maticom. Cena je po dogovoru, a kontakt telefon za više informacija je 062-835-9180, 062-835-9180. Na poziv će odgovoriti Mikica. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedište marke Tezija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina, a posjeduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga. Košenje i skupljenje trave direktno u korpu kapaciteta 240 litara. Cena je po dogovoru, a za više informacija pozovite 061-1032-030, 061-1032-030. Na prodaju placu u Odžacima površine 50 ari, do placa asfaltiran put, ulično osvjetljenje, struja, voda, priključak za gaz. Cena je po dogovoru, pozovite 069-715162, 069-715162. Na prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvoz iz Švajcarske. Za više informacije pozovite 061-103-2030, 061-103-2030. Tražite majstora za svoje zelenilo? Imamo rješenje za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima, precizno šišenje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika. Samo pozovite 063-108-3517, 063-108-3517 i zakažite termin.
Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju, cene su od 2000 do 4000 dinara. Ujedno na prodaju šest kancelarijskih stolova dimenzija 135x50x75 sa fiokama u sonoma boji, šest kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzija 100x128x40. Sve novo, nekorišćeno, a cene su po dogovoru. Pozovite 060 052 4927, 060 052 4927. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasun 6000. Za dodatne informacije pozovite 061 103 2030, 061 103 2030. Na prodaju nova nekorišćena kuhinja Forma Ideale K01 u odličnom stanju, svetle boje, belog dekora sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima ugrađenom radnom pločom i sudoperom. Idealna je za garsonjeru ili manji stan. I gornji i donji deo dužine su po 160 cm. Ujedno na prodaju nov nekorišćen trpezarijski sto sa šest novih i nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzija stola sa 150x80x76. Sve navedene stvari su potpuno novine korišćene, a infotelefon je 060 052 4927, 060 052 4927. Na prodaju kuće u Trsteniku površine 100 kvadrata. Kontakt telefon je 066 62 16 910, 066 62 16 910. Profesionalno ozvučenje RCF zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dynacord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko ozvučenje, pozovite 060 052 4927, 060 052 4927. Kratko podsjećanje, poštovani slušaoci, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti u prostorijama naše marketing službe svakoga dana u vremenu od 8 do 20 i 2 časa. Nalazimo se u samom centru Vrnjačke Banje, ulica Nemanjina broj 5, lokal broj 1, Vila Gradištanac, a za sve bliže informacije na raspolaganju su vam naši brojevi telefona 036 616 007 i 061 600 6767. Također mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti kod naših poštovanih saradnika na našim uplatnim mestima: Podunavci, kafanica kod Sneže, restoran Turisten Vek od Dadinca, Novo Selo, trgovinska radnja Nenada Nikolančića kod škole, Vraneši, samostalna trgovinska radnja Barlov, Vitanovac, ćevabđinica Stefi D 2009, Štulac, kafe Brza hrana Šansa, Ugljarevo, kafanica Zavičaj, Stubal, kafe Centar, Brezovica, Disračić kod Bube u centru, Guberevac, restoran Zlatni opanak, Velika Drenova, diskont pića Koncentrati, trgovina Raj. Sponzor malih i poslovnih oglasa na talasima Folk Radija Banje Dvojke je Tomić Trans DOO. Zahvaljujemo na pažnji.

0: 3 sata džamim čekajući.
1: Izvinjavamo se. Mnogo se izvinjavam.
2: Koliko dugo čekate?
3: Sat i po.
4: Počinje žiljoteka.
5: Hvalim te Bože.
0: Ajde bre! Ajde još, ajde još!
6: Jao Bože!
7: Dakle, da počnemo.
8: Žiljoteka.
9: Sponzor vaših besplatnih želja.
10: Paris, Istanbul, Amsterdam. Najlepše ideje sveta na jednoj adresi. Svečana sala Mina Bogdanje.
11: Fantastiko.
10: Svečana sala Mina Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina Bogdanje. Rezervišite 063 743 3640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj. Svečana sala Mina Bogdanje.

Dragi prijatelji, dobar dan. Nadamo se da ste spremni za današnje prvo druženje u Željateci pod pokroviteljstvom svečane sale Mina u Bogdanju. Najlepše hvala poštovanom pokrovitelju. Dobar dan i srećan praznik svim poštovanim slušalcima našeg radija koji danas slave Svetog Pantelejmona. Od srca čestitamo i želimo da se slavi na mnoga ljeta u zdravlju, u sreći i veselju. Hajte da prenesemo najlepše čestitke, birajte pesme, budite naši kao i uvek fenomenalni muzički urednici u narednih 30 minuta putem broja 061 600 6767. Početak pripada Lepoj Breni. Uz specijalni pozdrav za jednu gospođu koja radi u apoteci. Složit ćete se, svi imamo svog omiljenog farmaceuta ili farmaceutkinju.

Sponzor našeg druženja je svečana sala Mina u Bogdanju, kapaciteta do 180 gostiju, mesto za sva vaša slavlja, uz bogat meni i ambijent koji ostavlja bez daha. 063743364. A evo, dragi prijatelji, pesme za ekipu, super vrednu radnu ekipu u Kornišonima, uz koju smo već danima svim srcem, kao i uz sve vas koji, eto, zbog posla prinuđeni ste da budete na otvorenom i u najtoplijem delu dana. Čuvajte se, znate da vas volimo i imate našu podršku.

0: sponsor vaših besplatnih želja.
1: Paris, Istanbul, Amsterdam. Najlepše ideje sveta na jednoj adresi. Svečana sala Mina Bogdanje.
2: Fantastiko.
1: Svečana sala Mina Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina Bogdanje. Rezervišite 063 743 33 640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj. Svečana sala Mina Bogdanje.
2: Fantastico.
3: A sada pesma za društvo iz Jelošnice. Naše verno slušateljstvo, želimo prijatan i lep dan.

pred kraj takođe specijalna muzička želja. Zahvaljujemo na pozdravu koji je pristigao uz ovu muzičku želju. Zahvaljujemo svima vama, dragi prijatelji, koji ste učestvovali. Nastavljamo sa ispunjavanjem vaših muzičkih želja i prenošenjem vaših pozdrava danas posle podne od 16:30. Najlepše hvala poštovanom pokrovitelju svečanoj sali Mina u Bogdanju. Naravno, preporučujemo da ostanete s program Folk Radija Banje Dvojke. Ono što sledi za koji minut su najnovije vesti iz zemlje i sveta.

0: Sponzor vaših besplatnih želja.
1: Pariz, Istanbul, Amsterdam. Najlepše ideje sveta na jednoj adresi. Svečana sala Mina Bogdanje.
2: Fantastiko.
1: Svečana sala Mina Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina Bogdanje. Rezervišite 063 743 3640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj. Svečana sala Mina Bogdanje.
3: Fantastiko.
4: Željoteka.
5: Banja Dvojka, vaše želje.
0: Sponzor vesti Banja Dvojke.
1: Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja, od malih intimnih trenutaka do velikih događaja koji se pamte. Sve na jednom mestu. 062 964 7742. Moderno, elegantno, savršeno. Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja, Vrnjačka banja.
6: Radio
7: Banja Dvojka.
6: Samo
7: Banja Dvojka.
6: Dva minuta vesti.
7: Banja Dvojka.
6: Dvojkasti, dvojkasti, dvojkasti.
8: Načelnik sektora za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova Luka Čaušić izjavio danas da su na teritoriji Srbije trenutno aktivni požari na 5 lokacija i naveo da je jutros u 7 časova likvidiran požar kod Ušća, a da je najizazovnija situacija u Deliblatskoj peščari. Čaušić je rekao da je tokom prošle noći i tokom ovog jutra došlo do smirivanja požara u Deliblatskoj peščari. Čitavu noć naši ljudi su radili, gasili lokalna žarišta, patrolirali, naročito oko naseljenih mesta, pre svega naselja Šumarak. I noće su radne mašine javnih preduzeća koje su tamo, mnogo, mnogo ljudi i sredstava je u Deliblatskoj peščari, pravili su protivpožarne presjeke da bi se sačuvali i preventivno naselje Kajtasovo i Grebenac, naveo je Čaušić. Istakao je da su juče branjene kuće u naselju Šumarak i da su pravljeni prosjeci da se zaštiti naselje Šušara, kao i naselje Dubovac, koje je bezbedno. Dodao je da ovaj požar poprima odlike elementarne nepogode. Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da se vatrogasci spasioci danima bore protiv požara u Deliblatskoj peščari u izuzetno teškim uslovima, dok helikopterska jedinica MUP-a iz vazduha neprekidno dejstvuje na najugroženijim delovima požarišta. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Kandanović ocenila je danas da je pronalaženje rješenja za naftnu industriju Srbije važnije od suše i niskih vodostaja reka, pošto rafinerija živi od meseca do meseca, od licence do licence. Ona je u intervju za Večernje novosti rekla da je neophodno trajno rješenje situacije za NIS, kako bi energetski sistem bio stabilniji i kako bi rafinerija mogla da nabavlja sirovu naftu. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski, koji je bio u posjeti Srbiji, izrazio je u Beogradu zahvalnost za poštovanje iskazano Ukrajini, za podršku ukrajinskom narodu i teritorijalnom integritetu njegove države, a zahvalio je i za novi paket humanitarne pomoći Ukrajini u oblastima zdravstva i energetike. U Sjevernoj Makedoniji do jutro su 7 časova registrovano je ukupno 25 požara na otvorenom prostoru, od kojih su 2 aktivna, 1 pod kontrolom, a 22 su ugašena. To je saopštio Centar za upravljanje krizama Sjeverne Makedonije, navodeći da su aktivni požari u selu Gorno Lisiće u Skopskoj opštini Aerodrom, gde gori nisko rastinje, drva, kukuruz i na deponiji na izlazu iz Krive Palanke u severoistočnom delu zemlje. Pod kontrolu je stavljen požar iznad sela Zelenikovo u jugoistočnom delu Skopske kotline, gde je gorela šuma i nisko rastinje. Blok 2 rumunske nuklearne elektrane Černa voda nastavit će da radi pod normalnim parametrima i moći će da obezbedi energiju potrebnu za najmanje 9 narednih dana, nakon što je nivo vode Dunava koji se koristi za hlađenje nuklearke porastao za 4 cm, saopštio danas direktor te nuklearne elektrane Romeo Urjan. Andraš Baka prihvatio je nominaciju poslaničke grupe stranke TISA za predsjednika Mađarske, saopštio je danas mađarski premijer Peter Mađar. On je objavio na Facebooku da je Baka prihvatio nominaciju iz želje da služi naciji, da radi na jedinstvu mađarskog naroda i stvaranju demokratske evropske Mađarske. Potrošači mogu očekivati da će prirodni gas iz nalazišta u podmorju kod Kipra pomoći u pokrivanju energetskih potreba Evrope, već od marta 2028. godine, izjavio ministar energetike te ostrvske zemlje Michael Damianos. Ministar je rekao da je istočni Mediteran ubrzano postaje alternativni izvor energije za evropske zemlje, budući da rat u Ukrajini i previranja na Bliskom istoku primoravaju kontinent da traga za novim izvorima. Ruske trupe pokrenule su udare na Saltivski okrug Harkova, pogodile su stambenu zgradu, ima mrtvih i povređenih. Moskva je objavila snimak napada na Harkov, navodeći da su gađena skladišta dronova. Balističkim raketama napadnuta je Odesa i Pavlograd. U udaru ukrajinskih dronova na Belgorod ranjeno je najmanje 13 ljudi. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija održat će u ponedjeljak neformalni sastanak po formuli ARIA posvećen poštovanju međunarodnog humanitarnog prava prema ukrajinskim ratnim zarobljenicima i civilima zatočenim u Rusiji. Formula ARIA je neformalni format sastanka Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija koji je 1992. godine ustanovio venecuelanski diplomata Diego ARIA i koji omogućava članicama Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija da preko svojih zvaničnika, stručnjaka i svedoka vode otvoren dijalog o akutnim krizama i ljudskim pravima van zvaničnog protokola. Sekretarijat Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija saopštio je da sastanak u ponedjeljak organizuju Letonija i Velika Britanija uz učešće ukrajinske delegacije. Odbor za pravosuđe parlamenta Turske danas je usvojio predlog zakona kojim bi se obustavile neke krivične istrage i sudski postupci na 5 do 10 godina i stvorila nadzorna tela za napore vlade da okonča sukob sa zabranjenom radničkom partijom Kurdistana, javili su turski mediji. Ovo je prvi zakon u okviru inicijative koju vlada predsjednika Recep'a Tayyip Erdogana naziva Turska bez terorizma. Turski list Birgun piše da su zakonom predviđeni odlaganje istraga, krivičnih gonjenja i pogubljenja u zavisnosti od toga da li će se radnička partija Kurdistana razoružati i raspustiti se. Prema zakonu biće osnovan savjet za praćenje procesa i njime će predsjedavati potpredsjednik Turske. Američki senat velikom većinom usvojio je obiman paket novih sankcija Rusiji, čiji je cilj da dodatno smanji prihode kojim Moskva finansira rat u Ukrajini. Za zakon je glasalo 86 senatora, dok je 11 bilo protiv, što predstavlja jednu od najsnažnijih dvostranačkih poruka Kongresa Rusiji tokom drugog mandata predsjednika Donalda Trumpa. Paket sankcija rezultat je više od godinu dana pregovora koje je predvodio pokojni republikanski senator Lindsey Graham, jedan od najglasnijih zagovornika američke podrške Ukrajini. Graham je na zakonu radio zajedno sa demokratskim senatorom Richardom Blumenthalom, piše agencija Associated Press. Graham i Blumenthal su 10. jula objavili da su nakon dugih pregovora postigli dogovor sa Belom kućom o tekstu zakona. Graham, koji se neposredno prije toga vratio iz Ukrajine, iznenada je preminuo sljedećeg dana. Mađarska vlada će uvesti zabranu sticanja, uzgoja, držanja, dresure, prikazivanja ili korištenja određenih vrsta divljih životinja u cirkuskim predstavama od 1. januara naredne godine. Posljednjih godina bio je prisutan sve jači pritisak javnosti i udruženja za zaštitu životinja da se okonča korištenje divljih životinja u cirkusima, preneo je MTI. Ovaj trend je ojačao širom Europe i države članice Europske unije sve više ograničavaju ili zabranjuju takve prakse, naveli su iz vlade Mađarske. Prethodna delimična zabrana u Mađarskoj omogućila je da se divlje životinje iz zemalja sa strožim propisima primeštaju u mađarske menažerije. Nova zabrana je opravdana i iz razloga dobrobiti životinja i iz razloga bezbednosti, jer su držanje, transport, dresura i javno prikazivanje divljih životinja u suprotnosti sa savremenim standardima dobrobiti životinja i predstavljaju rizik od nesreća. Zabrana uključuje odgovarajući prelazni period i da životinje koje se legalno drže u vrijeme kada počne primjena zabrane mogu ostati kod svojih sadašnjih vlasnika do kraja života ili dokle god su deo menažerije, ali ne mogu biti uzgajane, dresirane, izložene ili korišćene u cirkuskim predstavama. Slušali ste najvažnije vesti u podne Folk Radija Banje Dvojke. Dobar dan, budite sa nama.

0: sva kuća, sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje, pitaman da se usvite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se naprija, da se sve nabavi na jedno mesto? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
2: U zdravlje!
1: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.

0: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 06922768781. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.
2: Danas u većem delu Srbije pretežno sunčano, samo na istoku i jugoistoku zemlje promenljivo oblačno sa lokalnom pojavom kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom. Vetar slab i umeren, na jugu Srbije posle podne pojačan severni, maksimalna dnevna od 32 do 36 stepeni. Početkom sledeće sedmice, 10. i 11. avgusta, bit će i veoma toplo uz najvišu dnevnu temperaturu u većini mesta od 34 do 38 stepeni, a zatim od srede do petka, od 12. do 14. avgusta, očekuje se pad temperature i ona će se kretati u intervalu od 30 do 34 stepena, samo u sredu, 12. avgusta na jugu Srbije, do 36, a za vikend 15. i 16. avgusta maksimalna temperatura ponovo u porastu na vrednosti oko i iznad 35 stepeni. Pojava kratkotrajne kiše ili pljuska bit će veoma retka, krajnje izolovana, najavio je Republički hidrometeorološki zavod.

0: Sponzor biometeorološke prognoze.
1: Uf, jao, zove me šefica.
2: Milane, pa dokle više, svakog dana kasniš.
1: E, da vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
2: Molim?
1: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
3: Salo nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20. Na preko 1000 metara kvadratnih. Francuski leževi, ugaone garniture, trpezarije.
2: Modara nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep.
3: Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur Kruševac, tržni centar Roda, 20 godina postojanja.
2: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
1: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.
0: Nepovoljna biometeorološka situacija pojačaće uobičajene tegobe kod hronično obolelih i osetljivih osoba, pa im se savetuje oprez, pridržavanje saveta lekara, smanjenje fizičkih aktivnosti i primjena adekvatne zaštite od UV zračenja. Od meteoropatskih reakcija mogući su poremeći i sna i smanjene radne sposobnosti, a svim učesnicima u saobraćaju preporučuje se pojačana koncentracija.

0: 12:29.
1: Velika rasprodaja u Boss Shopu. Iskoristite finalne cene na odabrane proizvode. Maher motorni trimer za samo 8999 dinara. Kärcher usisivač VD2 za samo 8999 dinara. Villager motorna kosačica Atlas 3010T za svega 18999 dinara. Požurite u najbliži Boss Shop jer najbolje ponude ne čekaju.
2: Stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
3: Stop. Gde je tvoja roba sad?
4: Na putu ili još uvek čeka?
3: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
4: Kad treba da stigne?
3: Stiže.
5: Dolazim odmah.
3: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne selitbe bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381-61-418-5569. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.
6: Izveštaj o stanju na putevima Automoto Saveza Srbije čućemo od Jovice Mitića.
7: Pozdrav iz Automoto Saveza Srbije. Zbog dugog toplog talasa velika je opasnost od izbijanja požara. Izbjegavajte parkiranje na suvoj travi jer užareni auspuh lako pali suvu rastinje. Pre kretanja na put prekontrolišite motor jer dotrajala i neispravna creva za gorivo, loši spojevi ili oštećena izolacija na električnim žicama su najčešći uzroci izbijanja požara u vozilu. Zbog požara u Deliblatskoj peščari obustavljene saobraćaj na putu Kovin Bela crkva na deonici između Gaje i Šumarka. Saobraćaj se preusmerava na alternativni obilazni pravac. Do ponedeljka do 6 sati ujutru biće potpuno obustavljen saobraćaj na deonici Ivanjica Prilike. Radovi na asfaltiranju izvode se u mestu Senjak. Za vreme ove obustave vozači moraju koristiti alternativni putni pravac preko Kotraže, Guče i Jarilja do Prilika. Takođe, do ponedeljka 10. avgusta do 5 sati ujutru biće obustavljen saobraćaj na deonici Sombor-Kula. Prekid saobraćaja u blizini Kule zbog asfaltiranja i obeležavanja linije na putu. Pritisak se na prelazima sa Hrvatskom, Mađarskom i Bugarskom smanjuje, a ukupno zadržavanja postaju kraća od 60 minuta na Batrovcima, Šidu, Korgošu i Gradini. Brže se prolazi i na prelazima sa Severnom Makedonijom i Crnom Gorom u zadržavanja oko pola sata. Veliki je protok vozila i kroz čelne naplatne stanice na autoputevima, međutim ni na njima trenutno nema zadržavanja. Veliki broj korisnih informacija možete pronaći na našem sajtu ams.org.rs. Vozačima srećan put iz Automot Saveza Srbije, Jovica Mitić.
6: DD Transport Logistik DOO Vrnjačka Banja i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke svima koji putuju žele srećan put i udobnu vožnju.

Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.

0: Sistem Tošić, tržni centar pijaca Vrnjačka banja,
1: preko puta Doma zdravlja,
0: servis i popravka usisivača, kućnih i industrijskih, papirne, platnene i mikrofiber kese za sve tipove vaših usisivača. Pozovite 063 821 766.

Prelep nedeljni praznični dan, 12:48 na satu našeg sponzora tačnog vremena, robnih kuća Bos Shop Kruševac, Vrnjačka Banja, Kragujevac, a mi, dragi prijatelji, još jednom nije na odmet, najljepše vas pozdravljamo i želimo srećen praznik svim poštovanim slušalcima našeg radija koji danas slave svoju krsnu slavu, od srca čestitamo, a rekao smo da je predivan dan i pogotovo je lijep ako ste u hladovini u krugu najmilijih, ako ste u krugu prijatelja, e tako i našeg legendarnog gosen Bore Molera, evo na talasima folk radija Banje Dvojke. Kao što znate, legenda kaže, a i dela govore, gosen Boro Moler je doktor Moleraja. Pozdravlja nas najlepše sve koliko nas ima u ogromnoj porodici folk radija Banje Dvojke, a u ovom sljedećem bloku specijalnih muzičkih želja i pozdrava još jednom u nizu na talasima razonodne kutice 991 MHz. Poseban pozdrav ide za gospodina Ćira, najboljeg kafeđiju u okolini, a i šire, kako nam je poručio naš gosen Boro Moler, doktor Moleraja. Kažu da je najbolji gospodin u okolini, a i šire, i za njega verujemo da je to živa istina. Uživajte i želimo vam prijatan i lep dan.

0: Moj prijatelj je tražio muzika na nivo da bude.
1: Ako može.
2: Pa ja sam domaćin čovjek.
3: Svirajte mi onu pesmu.
4: 1, 2, 3 i...
3: To je to, veselje je počelo.
5: Muzika koju vi volite.
3: Volim te suce moje.
6: E, to se ceni.
7: A sad
8: muzika vaših želja.
9: Muzika vaših želja, muzika za uživanje. Dakle, specijalni pozdrav od Gosenbora Molera, legenda kaže doktora Moleraja, a također legenda kaže najboljeg čoveka u našem kraju. Za sve poštovane slušaoce Folk Radija Banje Dvojke, posebno za gospodina Ćira, najboljeg kafeđiju u okolini, a i šire.

Planetina turneja top cena stiže u Vrnjačku Banju. Na snižene cene čak i do 50%. Sada imamo još 10% dodatnog popusta. Poseti nas i ostvari super uštedu do ponedeljka 10. avgusta. Iskoristi mogućnost plaćanja do 18 rata putem administrativne zabrane. U korak sa tobom. Planeta Sport.

0: stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
1: Stop. Gde je tvoja roba sad?
2: Na putu ili još uvek čeka?
1: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
2: Kad treba da stigne?
1: Stiže.
3: Dolazim odmah.
1: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne selitbe bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp, plus 381-61-418-5569. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.
4: Izveštaj o stanju na putevima Automoto Saveza Srbije čućemo od Jovice Mitića.
5: Pozdrav iz Automoto Saveza Srbije. Zbog dugog toplog talasa velika je opasnost od izbijanja požara. Izbjegavajte parkiranje na suvoj travi jer užareni auspuh lako pali suvo rastinje. Pre kretanja na put prekontrolišite motor jer dotrajala i neispravna creva za gorivo, loši spojevi ili oštećena izolacija na električnim žicama su najčešći uzroci izbijanja požara u vozilu. Zbog požara u Deliblatskoj peščari obustavljen je saobraćaj na putu Kovin Bela crkva na deonici između Gaje i Šumarka. Saobraćaj se preusmerava na alternativni obilazni pravac. Do ponedeljka do 6 sati ujutru biće potpuno obustavljen saobraćaj na deonici Ivanjica Prilike. Radovi na asfaltiranju izvode se u mestu Senjak. Za vreme ove obustave vozači moraju koristiti alternativni putni pravac preko Kotraže, Guče i Jarilja do Prilika. Takođe, do ponedeljka, 10. augusta do 5 sati ujutru, biće obustavljen saobraćaj na deonici Sombor-Kula. Prekid saobraćaj u blizini Kule zbog asfaltiranja i obeležavanja linije na putu. Pritisak se na prelazima sa Hrvatskom, Mađarskom i Bugarskom smanjuje, a ukupno zadržavanja postaju kraća od 60 minuta na Batrovcima, Šidu, Korgošu i Gradini. Brže se prolazi i na prelazima sa Severnom Makedonijom i Crnom Gorom u zadržavanja oko pola sata. Veliki je protok vozila i kroz čeljne naplatne stanice na autoputevima, međutim ni na njima trenutno nema zadržavanja. Veliki broj korisnih informacija možete pronaći na našem sajtu ams.org.rs. Vozačima srećan put iz Automoto Saveza Srbije.

0: je Jovica Mitić.
1: DD Transport Logistik DOO Vrnjačka Banja i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke svima koji putuju žele srećan put i udobnu vožnju.

0: Drugi memorijalni turnir u Lozni.
1: We are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
0: Do 9. avgusta fudbalsko igralište kraj Morave u Lozni. Mesto dobrog fudbala, druženja i sećanja. U organizaciji fudbalskog kluba Sloga iz Lozne i mesne zajednice Lozna. Drugi memorijalni turnir u čast trojice ljudi koji su ostavili dubok trag u svojoj Lozni. Bratislav Antić Braca, Zoran Jakovljević Taso i Golub Petrović. Uzbudljive fudbalske utakmice, vredne nagrade za učesnike, pojedince i najbolje ekipe, ali i mnogo dobrog druženja i sportskog duha. U nedelju 9. avgusta očekuje nas veliko finale. Zato, dragi ljubitelji fudbala, sporta i dobrog druženja, do 9. avgusta vidimo se u Lozni na igralištu kraj Morave.
4: Šta radiš nedeljom
5: popodne?
6: Slušajte Banju Dvojku.
7: Da, evo slušamo.
8: Banja Dvojku je bila zakon.

0: Generalni sponsor programa Banje Dvojke.
1: AMS Union Trstenik.
2: Kako ste noće sanjali, divan san. Pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka. Postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje i tamo da se usrite. Osnovno pitanje bilo, pa može li kuća da se naprije, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
3: Pravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
4: Ja sam to isto rekao.
0: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
3: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
4: Uzdravlje!
3: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
0: Generalni sponsor programa Banje Dvojke.
5: Zamisli svetlo, prostor, eleganciju. Zamisli proslavu pod belim nebom. Beli šatori Petrović, Vrnjačka Banja, od malih intimnih trenutaka do velikih događaja koji se pamte. Uz bele šatore ili providne šatore po meri od 50 do čak 600 gostiju. Uz Tiffany stolice, banket i barski nameštaj, okrugle stojeće stolove, pagode, hladnjače, kompletna oprema. Sve na jednom mestu. Pozovi 062 964 7742. Moderno, elegantno, savršeno. Beli šatori Petrović, Vrnjačka Banja.
6: Folk radio Banja Dvojka. Non stop.

Dragi prijatelji i poštovani slušaoci Folk Radija Banje Dvojke, evo nas pred novim blokom specijalnih muzičkih želja i pozdrava, još jednim u nizu. Ovaj blok posebno miriše na radost, na porodičnu toplinu. Proslavljamo jedan od najlepših trenutaka u životu. Proslavljamo krštenje malene princeze Danice Stević. Idemo u dom naših Stevića, da, proverimo kakva je atmosfera, verujemo da je jako, jako lepo i prijatno. Danas je malena Danica primila svetu tajnu krštenja i kročila u svet obasjana Božjim blagoslovom, ljubavlju i svetlošću. Povodom ovog velikog i svečanog dana, u ime svih njenih najdražih, evo, upravo otvaramo ovaj specijalni blok muzičkih želja i najlepših čestitki. Dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke malenoj Danici želi dug, zdrav i bezbrižan život ispunjen osmesima, pesmom i toplinom porodičnog doma, da raste vesela, zdrava i voljena na ponos i radost svojih najmilijih. Srećno i blagosloveno krštenje svojoj Danici sa puno ljubavi žele tata Sava, mama Slađana, brat Daniel i sestra Sara, naravno deda Stanko i baba Mladena, stričevi, tetke sa svojim porodicama. Dragim kumovima, svi oni od srca čestitaju ovo veliko i značajno kumstvo. Neka odzvanja pesma, neka se podignu čaše i da se nazdravi u Daničino ime. Srećno krštenje malenoj Danici Stević od sveg srca želi još jednom dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke. Porodici Stević i svim gostima, naravno i dragim kumovima, želimo ugodno popodne.

0: Moj prijatelj je tražio muzika na nivo da bude.
1: Ako može.
2: Pa ja sam domaćin čovjek.
3: Svirajte mi onu pesmu.
4: 1, 2, 3 i...
3: To je to, veselje je počelo.
5: Muzika koju vi volite.
3: Volim te sunce moje.
6: E, to se ceni.
7: A sad muzika vaših želja.
8: Bože, žine. Muzika.
9: Danica Istević, srećno krštenje, od sveg srca žele tata Sava, mama Slađana, brat Daniel i sestra Sara. Najljepšim čestitkama pridružuju se deda Stanko, baba Mladena, stričevi i tetke sa porodicama. Ujedno kumovima od sveg srca čestitaju kumstvo.

Danica i Stević, srećno krštenje od sveg srca žele tata Sava, mama Slađana, brat Daniel i sestra Tara. Najlepšim čestitkama pridružuju se i deda Stanko, baba Mladena, stričevi i tetke sa porodicama. Ujedno kumovima od sveg srca čestitaju kumstvo.

Danica i Stević, srećno krštenje od sveg srca žele tata Sava, mama Slađana, brat Daniel i sestra Tara. Najlepšim čestitkama pridružuju se i deda Stanko, baba Mladena, stričevi i tetke sa porodicama. Ujedno kumovima od sveg srca čestitaju kumstvo.

Danica i Stević, srećno krštenje od sveg srca žele tata Sava, mama Slađana, brat Daniel i sestra Tara. Najlepšim čestitkama pridružuju se i deda Stanko, baba Mladena, stričevi i tetke sa porodicama. Ujedno kumovima od sveg srca čestitaju kumstvo.

0: Danici Stević srećno krštenje od sveg srca žele tata Sava, mama Slađana, brat Daniel i sestra Tara. Najljepšim čestitkama pridružuju se i deda Stanko, baba Mladena, stričevi i tetke sa porodicama. Ujedno kumovima od sveg srca čestitaju kumstvo.
1: Najljepšim željama pridružuje se i Banja Dvojka.

0: Danici Stević srećno krštenje od sveg srca žele tata Sava, mama Slađana, brat Daniel i sestra Tara. Najljepšim čestitkama pridružuju se i deda Stanko, baba Mladena, stričevi i tetke sa porodicama. Ujedno kumovima od sveg srca čestitaju kumstvo.
1: Najljepšim željama pridružuje se i Banja Dvojka.

0: Danica Istević, srećno krštenje, od sveg srca žele tata Sava, mama Slađana, brat Daniel i sestra Tara. Najljepšim čestitkama pridružuju se i deda Stanko, baba Mladena, stričevi i tetke sa porodicama. Ujedno kumovima od sveg srca čestitaju kumstvo.
1: Najljepšim željama pridružuje se i Banja Dvojka.

0: Planetina turneja top cena stiže u Vrnjačku Banju. Na snižene cene čak i do 50%. Sada imamo još 10% dodatnog popusta. Poseti nas i ostvari super uštedu do ponedeljka 10. avgusta. Iskoristi mogućnost plaćanja do 18 rata putem administrativne zabrane. U korak sa tobom. Planeta Sport.
1: Sponzor vaših oglasa.
2: Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans, pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontaktirajte nas danas i saznajte više.

0: 3250-2028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi. Bane dvojka. Bane dvojka. Bane dvojka.

Mali i poslovni oglasi Banje Dvojke. Dobrodošli poštovani slušaoci. Na prodaju komforan i delimično renoviran stan u naselju Solidarnost u Vrnjačkoj Banji površine 56 kvadrata na drugom spratu. Strukturu stana čine hodnik, dnevni boravak sa dodatnom sobom, kuhinja sa trpezarijom, spavaća soba sa dodatnom sobom, kupatilo i terasa. Stanu pripada i podrum, a ispred zgrade nalazi se besplatni parking sa dovoljno mesta za parkiranje. Stan je delimično renoviran, ugrađena su nova ulazna vrata i četvoro unutrašnjih vrata, a kupatilo i terasa su kompletno renovirani. Cena je povoljna i po dogovoru, a za više informacija i zakazivanje razgledanja možete pozvati 063-155-6318, 063-155-6318. Izdaje se nameštena garsonjera površine 25 kvadrata u Beogradu u naselju Žarkovo, ulica Mihajla Valtrovića. Garsonjera posjeduje kompletan nameštaj i tehniku, klima uređaj, TA peć, terasu, sveže je okrečena i odmah useljiva. Pogodna je za jednu osobu, studente ili mlađi bračni par. Lokacija je miran deo naselja u blizini prevoza i marketa. Infotelefon je 063-647-642, 063-647-642. Na prodaju dve krave za dalje držanje u domaćinstvu, krave se puštaju na pašu. Infotelefon je 064-539-8874, 064-539-8874. Usled proširenja proizvodnje, firma TTM Sistem iz Gračaca zapošljava dva bravara sa iskustvom za obavljanje sledećih poslova. Izrada i sklapanje metalnih konstrukcija, rad sa osnovnim bravarskim alatima, čitanje nacrta, montaže i obrada metalnih elemenata. Neophodni su iskustvo u bravarskim poslovima, odgovornost i preciznost u radu, samostalnost u obavljanju zadataka. Firma TTM Sistem kandidatima pruža stabilan i dugoročni posao, redovna i korektna primanja, rad u ozbiljnoj firmi. Zainteresovani kandidati mogu se javiti na broj 060-66-67-150, 060-66-67-150. Na poziv će odgovoriti Aleksandar. Na prodaju pet praznih, kompletno polovnih Dadanblat košnica 12-ica sa po dva polunastavka, kao i dve potpuno nove desetke sa mrežastom podnjačom i mrežastom poklopnom daskom sa dva polunastavka. Također na prodaju i jedan roj sa šest ramova pčela i mladom maticom. Cene po dogovoru, a kontakt telefon za više informacija je 062-835-9180, 062-835-9180. Na poziv će odgovoriti Mikica. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem Marketezija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina, a posjeduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga. Košenje i skupljenje trave direktno u korpu kapaciteta 240 litara. Cena je po dogovoru, a za više informacija pozovite 061-1032-030, 061-1032-030. Na prodaju placu u Očecima površine 50 ari, do placa asfaltiran put, ulično osvjetljenje, struja, voda, priključak za gas. Cena je po dogovoru, pozovite 069-715162, 069-715162. Na prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvoz iz Švajcarske. Za više informacije pozovite 061-103-2030, 061-103-2030. Tražite majstora za svoje zelenilo? Imamo rješenje za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima, precizno šišenje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika. Samo pozovite 063-108-3517, 063-108-3517 i zakažite termin.
Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju, cene su od 2000 do 4000 dinara. Ujedno na prodaju šest kancelarijskih stolova dimenzija 135x50x75 sa fiokama u sonoma boji, šest kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzija 100x128x40. Sve novo, nekorišćeno, a cene su po dogovoru. Pozovite 060 052 4927. 060 052 4927. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasan 6000. Za dodatne informacije pozovite 061 103 2030, 061 103 2030. Na prodaju nova nekorišćena kuhinja Forma Ideale K01 u odličnom stanju, svetle boje, belog dekora sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima ugrađenom radnom pločom i sudoperom. Idealna je za garsonjeru ili manji stan. I gornji i donji deo dužine su po 160 cm. Ujedno na prodaju nov nekorišćen trpezarijski sto sa šest novih i nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzija stola su 150x80x76. Sve navedene stvari su potpuno novine korišćene, a info telefon je 060 05 24 927, 060 05 24 927. Na prodaju kuće u Trsteniku površine 100 kvadrata. Kontakt telefon je 066 62 16 910, 066 62 16 910. Profesionalno ozvučenje RCF zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dynacord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko ozvučenje, pozovite 060 052 4927, 060 052 4927. Kratko podsjećanje, poštovani slušaoci, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti u prostorijama naše marketing službe svakoga dana u vremenu od 8 do 22 časa. Nalazimo se u samom centru Vrnjačke Banje, ulica Nemanjina broj 5, lokal broj 1, Vila Gradištanac, a za sve bliže informacije na raspolaganju su vam naši brojevi telefona 036 616 007 i 061 600 6767. Takođe, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti kod naših poštovanih saradnika na našim uplatnim mestima: Podunavci, kafanica kod Snež, restoran Turist MV kod Dadinca, Novo Selo, trgovinska radnja Nenada Nikolančića kod škole, Vraneši, samostalna trgovinska radnja Barlov, Vitanovac, ćevabdžinica Stefi Dej 2009, Štulac, kafe Brza hrana Šansa, Ugljarevo, kafanica Zavičaj, Stubal, kafe Centar, Brezovica, Dis Račić kod Bube u centru, Guberevac, restoran Zlatni opanak, Velika Drenova, diskont pića Koncentrati, trgovina Raj. Sponzor malih i poslovnih oglasa na talasima Folk Radija Banje Dvojke je Tomić Trans DOO. Zahvaljujemo na pažnji.

0: 15 je sati i 41 minut, toliko nam pokazuje časovnik robnih kuća Boss Shopa, njihov časovnik je najtačniji. Dakle, 15 je i 41 i dobro popodne vam želimo, dragi naši slušaoci. Evo, nedelja je, polako trošimo ovaj 9. avgust i polako ulazimo u još jedno toplo avgustovsko popodne i veče. Iz Vrnjačke Banje vam trenutno šaljemo, znate li šta, 32 stepena trenutnu temperaturu. Ako ste napolju, sigurno već osjećate da leto, ovo leto nikako da popusti. Meteorolozi za narednih 7 dana najavljuju sunčano, veoma toplo, stabilno vreme, neće biti padavina, dnevne temperature i do 38 stepeni, zato čuvajte se vrućine, unosite dovoljno tečnosti, kad god možete pronađite malo hlada. Danas Srpska pravoslavna crkva i vernici, poštovani slušalci, proslavljaju svetog velikomučenika Pantelejmona, u narodu poznatog kao Sveti Pantelija. I svima vama koji danas slavite, evo od srca čestitamo krsnu slavu, da današnji dan provedete u zdravlju, miru, radosti i zajedništu sa svojim najmilijima. I naravno, Ustala se Banja, Dvojka radija, a svim domaćinima želimo da im kuća uvek bude zdrava, puna sreće i dobrih ljudi. I dok mi u nedeljnom popodnevu, evo, tražimo malo predaha, Srbija se, poštovani slušalci, dalje bori sa vatrenom stihijom. Tokom noći nastavljena je borba sa požarom u Deliblatskoj peščari. Vatra zahvatila oko 1500 hektara šume i niskog rastinja. Požar na Žaračkoj planini ugašen je jutros oko 7 časova, dok su u gašenju požara na obruncima stolova angažovani helikopteri. Šta da kažemo, velika zahvalnost svim vatrogascima, pripadnicima službi, dobrovoljcima i svima koji, eto, danonoćno čuvaju i ljude i domove i prirodu. A mi ostajemo zajedno i ovog nedeljnog popodneva uz dobru muziku, lepe pozdrave, muzičke želje i one priče koje nas povezuju. Budite tu na frekvenciji 991 i internet adresi banja2.com. Dakle, budite uz nas, vašu Banju Dvojku, rashladite se gdje god možete i kako god možete i neka vam ovo nedeljno popodne i veče proteknu, dragi prijatelji, u miru, dobrom raspoloženju. Sa vama popodnevna i večernja dežurna ekipa ovog radija, koja svima vama želi dobar dan, dobro i lepo popodne i veče. Mi i ove nedelje obećavamo, iako je praznik, iako je neradan dan, za nas je svaki dan radni, obećavamo da ćemo se i danas potruditi da radimo što bolje i odgovornije i da vam budemo od koristi i da svo lepo raspoloženje i pozitivnu energiju s pomoć dobre muzike prenesemo na vas. Dakle, u Vrnjačkoj Banji trenutna temperatura 32 stepena, sunčano, vedro, nebo iznad kraljice kontinentalnog turizma, no nešto detaljnu vremensku prognozu čućemo za par minute, do tada slušamo Dadu i ni Ana, a nije ni Marija.
1: I nije magija, tek ćeš da voliš.

0: Nemoguće, ja među sretnima. Smejem se i plačem istovremeno, trčim, a u stvari puzim.
1: Tek ćeš da voli.

0: muzika u kojoj Šumadija uživa. Vanja Dvojka. Vanja Dvojka. Moju pesmu
1: zapevajte. To je to.
2: E, postižu reklame. Marketing. Vanja Dvojka. 036 616 007.
3: Ako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje, i tamo da se usrite. Osnovno pitanje bilo, pa može li kuća da se napravi, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
4: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
5: Ja sam to isto rekao.
6: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
4: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
7: Uzdravlje!
4: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
8: Tražite vrhunski zvuk za vaše događaje. Profesionalno ozvučenje RCF. Zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dynacord mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte, prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060-052-4927. Birajte najbolje. Restoran Turist MV Podunavci kod Dadinca. Tradicija, ukus i gostoprimstvo na jednom mestu. Domaća kuhinja, kuvana jela, roštilja, praseće i jagnjeće pečenje, specijaliteti kuće, topla i hladna predjela, sve vrste sačeva po porudžbini. Restoran Turist MV kod Dadinca Podunavci. Organizujemo sve vrste vaših proslava. Naručite, rezervišite na 069 177 296 ili 036 671 477. Za putnike, namernike, za goste iz daleka, za lokalce i za sve ljubitelje iskrene hrane i gostoprimstva, dobrodošli u restoran Turist MV kod Dadinca u Podunavcima.
2: Radio Vanja Dvojka. Reklame.
9: Radio kakav se traži.
2: To je Vanja 2 FM. The best music.
10: Folk radio Vanja Dvojka.

0: Sponzor vesti Banja Dvojke.
1: Zamisli svetlo, prostor, eleganciju. Zamisli proslavu pod belim nebom. Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja, od malih intimnih trenutaka do velikih događaja koji se pamte. Uz bele šatore ili providne šatore po meri od 50 do čak 600 gostiju. Uz Tiffany stolice, banket i barski nameštaj, okrugle stojeće stolove, pagode, hladnjače, kompletna oprema. Sve na jednom mestu. Pozovi 062 964 7742. Moderno, elegantno, savršeno. Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja. Vrnjačka banja.
2: Radio Banja Dvojka. Samo Banja Dvojka. Dva minuta vesti.
3: Slušajte vesti u 16 sati na talasima Banja Dvojka radija i tokom noći u Deliblatskoj peščari nastavljena je borba sa vatrenom stihijom koja je zahvatila oko 1500 hektara šume i niskog rastinja. U prepodnevnim satima požar je stavljen pod kontrolu. Požar na Žaračkoj planini je ugašen jutros oko 7 časova. Situacija sa požarima u Deliblatskoj peščari je daleko bolja nego prethodnih dana. To je rekao načelnik sektora za vanredne situacije Luka Čaušić i dodao da je, kako je naveo, oprezni optimista. Naveo je da je požar nastao u sredini za razliku od ranijih godina kada je do požara dolazilo na rubu. Naveo je i da je veliki broj ljudi noćas bio na terenu i da su gasili povremena žarišta, kao i da je akcenat bio da se odbrani naselje Dubovac koje, kako je naveo, trenutno nije ugroženo, naselje Šumarak i potez prema Dragićevom hatu. Predsednica opštine Kovin, Violeta Ocokoljić, izjavila je da je situacija sa požarima u Deliblatskoj peščari ozbiljna, ali da je podnošljivija i bolja nego što je bila ranijih dana. Inače, helikopter u akciji je gašenja požara na obroncima planine Stolovi. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da stambena naselja u okolini Deliblatske peščare nisu ugrožena požarom i dodao da postoji problem usled požara na jednom mestu kod ušća južno od Kraljeva, ali da je kod Magliča sve pod kontrolom. Vučić je tokom obilaska radova na rekonstrukciji i prenameni starog železničkog mosta u pešački most zahvalio vatrogascima i pripadnicima sektora za vanredne situacije MUP-a koji vredno rade na gašenju požara po celoj Srbiji. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da država sve radi kako bi olakšala život Srbima na Kosovu i Metohiji, koji je, kako je naglasio, užasno težak. Vučić je tokom obilaska radova na rekonstrukciji i prenameni starog železničkog mosta u Beogradu, odgovarajući na pitanje da li očekuje posljedice po Srbe u autonomnoj pokrajini Kosovo i Metohija zbog napada iz Prištine na ukrajinskog predsednika Zelenskog, nakon što je tokom posete Beogradu rekao da podržava teritorijalni integritet Srbije, rekao da dobro zna kakve su tamo prilike, da se time bavi svaki dan i da je mnogo teško. Ogromna zastava Ukrajine, koja je 4 godine stajala u centru Prištine kao znak solidarnosti sa tom zemljom, nakon početka ruske invazije, uklonjena je danas. Uklanjanje zastave usledilo je dan nakon što je ukrajinski predsjednik Volodomir Zelenski u Beogradu potvrdio da Ukrajina nije promenila stav o nepriznavanju Kosova, što je izazvalo niz negativnih reakcija u Prištini, ali i zvaničnu reakciju Tirane, prenosi Kosev. Zastava je bila postavljena u centru Prištine nakon početka ruske invazije na Ukrajinu 2022. godine kao jedan od javnih znakova podrške Ukrajini. Kosovo se od početka rata snažno svrstalo uz Ukrajinu, uključujući uvođenje sankcija Rusiji, iako Ukrajina nije među državama koje su priznale Kosovo. Poseta Zelenskog Srbiji privukla je pažnju kako u Rusiji, tako i na Balkanu iz mnogo razloga, kaže novinarka spoljnopolitičke redakcije N1 Aleksandra Godfroa. Pre svega zato što je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski došao u zemlju koja slovi za ruskog saveznika, za jedinu koja ne uvodi sankcije Rusiji, a kandidat je za članstvo u Evropskoj uniji, za jedinu koja glasa onako kako to više odgovara Moskvi, a ne nužno našim nacionalnim interesima, navela je ona. Uzbuđenje je, dodaje, bilo i u regionu. U Hrvatskoj su desno orijentisani političari pitali zašto Zelenski Zelenski sad kupuje za njihov novac srpsko oružje. Na Kosovu smo imali reakcije pojedinih političara kako su oni od početka podržavali, a Zelenski ne želi da prizna nezavisnost Kosova. Zelenski neće nikada priznati nezavisnost Kosova, osim ako se ne promene neke okolnosti, jer Zelenski ne želi da, iako prizna Krim kao deo Rusije, a ne Ukrajine, rekla je Aleksandra Godefroa. Inicijative A11 saopštila je danas povodom obeležavanja Svetskog dana siromašnih da više od trećine stanovništva Srbije teško sastavlja kraj sa krajem i preživljava od plate do plate. U saopštenju piše da je Srbija postala zemlja socijalne nepravde u kojoj se društvene nejednakosti neprestano produbljuju i gde je sve vidljivija politička manipulacija siromašnima. Oni dodaju da zvanični podaci pokazuju da je za podmirivanje celokupnih mesečnih troškova u jednom domaćinstvu potrebno skoro 110.000 dinara, dok medijalna zarada po podacima Republičkog zavoda za statistiku iznosi 93.000 dinara neto za maj mesec 2026. godine. Inicijative A11 navela je da je samo na ulicama Beograda nekoliko hiljada osoba u situaciji bez kućništva, te da mere socijalne politike nisu dovoljne i da ne ispunjavaju svoju svrhu. Vesti iz sveta. U Crnoj Gori su zabeležena 3 požara, u Kolašinu, Baru i na Cetinju. Grčka nastavlja borbu sa požarima zbog kojih je proglašeno crveno upozorenje na rizik od požara. Zbog šumskih požara koji su pogodili Britansku Kolumbiju, na toj teritoriji proglašeno je vanredno stanje. Vlasti su zatvorile autoput i evakuisali više od 20.000 ljudi. Proširio se požar i u Indoneziji, a nacionalni park Bromo zatvoren je za sve turističke aktivnosti. Iranska agencija Mehr objavila je na društvenoj mreži X snimak vrhovnog vođe Močtabe Hamneija. Potpredsjednik Sjedinjenih Američkih Država J.D. Vance rekao je da je Teheran obavestio Washington da će omogućiti protok nafte i gasa iz Persijskog zaliva u obimu koji je postojao pre sukoba. Vesti sveta sporta. Skupština Srpskog rukometnog saveza podržala je predlog da sa Severnom Makedonijom i Slovenijom podnese kandidaturu za muško seniorsko evropsko prvenstvo 2034. godine. Skupština Rukometnog saveza Srbije usvojala je na sednici i novi statut kojim je promenjen naziv organizacije u Srpski rukometni savez. Vodostaj Dunava i dalje je na istorijskom minimumu. Očekuje se manji porast u narednim danima, što neće uveliko promeniti situaciju koja je donela mnogo problema u energetici, proizvodnji i transportu širom toka Dunava. U Srbiji najkritičnije i dalje na Bezdanu, u Apatinu i Bogojevu, gde je korito suvo. Suša ogolila Dunav i u regionu. Meteorolozi do kraja dana najavljuju sunčano sa najvišom dnevnom temperaturom do 36 stepeni, a prema izgledima vremena u Srbiji za narednih 7 dana do 16. avgusta takođe sunčano vreme, početkom sledeće sedmice veoma toplo uz najvišu dnevnu temperaturu do 38 stepeni i bez padavina. Slušali ste vesti u 16 na talasima Banja Dvojka radija. Zahvaljujemo vam se na pažnji, ostanite dalje uz nas. Pozdravlja vas dežurna ekipa ovoga radija, želimo vam dobar dan.

0: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 06922 76 871. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.

Trenutna temperatura u Vrnjačkoj Banji, poštovani slušaoci, u ovom momentu iznosi 32 stepena, relativna vlažnost vazduha 26%. Vazdušni pritisak iznosi 1017 milibara i vetar nam duva brzinom od 7 km na čas. I do kraja dana meteorolozi najavljuju sunčano i toplo, a prema izgledima vremena u Srbiji za narednih 7 dana do 16. avgusta biće sunčano vreme. Početkom sledeće sedmice je veoma toplo uz najvišu dnevnu temperaturu u većini mesta od 34 do 38 stepeni. Zatim se od srede do petka očekuje blagi pad temperature i temperature će se kretati u intervalu od 30 do 34 stepena, a samo u sredu na jugu Srbije biće do 36 stepeni. Za vikend će maksimalna temperatura ponovo biti u porastu na vrednosti oko i iznad 35 stepeni, a pojava kratkotrajne kiše ili pljuska biće veoma retka, krajnje izolovana. Tako kažu meteorolozi, mi kažemo da vam je slušanje vremenske prognoze na talasima Banja Dvojka Radija omogućila ordinacija Mundus Anime Svet duše, nalazi se u ulici Kneza Miloša u Vrnjačkoj Banji. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć, obrada za procenu radne sposobnosti, psihoterapija, u potpisu stoji doktorka Danka Žerađanin, psiholog i psihoterapeut. Pozovite, informišite se, zakažite termine na 069-227-6871. Mundus Anime, Svet duše.

0: Marketing Banja Dvojka.
1: Sistem Tošić. Tržni centar Pijaca Vrnjačka Banja.
2: Preko puta Doma zdravlja.
1: Servis i popravka usisivača, kućnih i industrijskih, papirne, platnene i mikrofiber kese za sve tipove vaših usisivača. Pozovite 063 821 7665.
3: Planetina turneja top cena stiže u Vrnjačku Banju. Na snižene cene čak i do 50%. Sada imamo još 10% dodatnog popusta. Poseti nas i ostvari super uštedu do ponedeljka 10. avgusta. Iskoristi mogućnost plaćanja do 18 rata putem administrativne zabrane. U korek sa tobom, Planeta Sport.
4: Pa mobilni telefon mi služi da se čujem sa devojkom, da se čujem sa prijateljima.
5: Mnogo, znači, ne mogu bez njega.
6: Mobilni telefon je sastavni deo mog života. Jako sam vezana za njega.
7: Samo da se javim, kad mi neko zatreba.
8: To je meni sve u životu.
9: Mobi Fiskal, 18 godina sa vama. Najjeftiniji servis u gradu, sve na jednom mestu. Kompletan servis na licu mesta. Prateća oprema za vaše mobilne.
10: Banja za vaše mobilne telefone.
9: Mobi Fiskal, Vrnjačka Banja.
1: U potrazi za mestom gde možete uživati u vrhunskoj hrani i opuštenoj atmosferi, imamo pravo mesto za vas. Kafe i brza hrana Šansa Štulac. Preko puta Knez Petrola je savršena destinacija. Uživajte u njihovim jelima sa roštilja, roštilju na kilogram, a tu su i alkoholna i bezalkoholna pića za svačiji ukus.
2: Onaj najbolji deo je vrše dostavu na kućnu adresu.
1: Samo pozovite 065 410 4444. Šansa Štulac. Nalaze se na magistralnom putu u Štulcu, a u sklopu kafea možete se opustiti uz bilijar, pikado i još puno toga. Ovo je pravo mesto za vas. Obezbeđen veliki parking za vaše ljubimce četvorotočkaše, kamione, šlepere, kafe i brza hrana Šansa Štulac. Uživajte u dobroj hrani i odličnom društvu i zapamtite, najbolji roštilj je onaj koji se jede u Šansi.
0: Hej, postižu reklame. Marketing Banja Dvojka. 036 616 007.

0: Šta samim čekajući?
1: Izvinjavamo se. Mnogo se izvinjavamo.
2: Koliko dugo čekate?
3: Šta ti pu...
4: Počinje žiljoteka.
5: Hvalim te Bože.
0: Ajde bre!
3: Ajde još, ajde još!
6: Jao Bože!
7: Žiljoteka!
8: Pariz, Istanbul, Amsterdam, najlepše ideje sveta na jednoj adresi. Svečana sala Mina, Bogdanje.
9: Fantastico.
8: Svečana sala Mina, Bogdanje. Da, dobro ste čuli, neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina, Bogdanje. Rezervišite 063-743-3640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj, svečana sala Mina, Bogdanje.
10: Fantastico. Da, uz pomoć svečane sale Mina u Bogdanju mi počinjemo još jedno izdanje žiljoteke na talasima Banje Dvojka Radija. 16 je sat i 38 minuta i u narednih pola sata, možda koji minuti duže, ispunjavamo vaše muzičke želje, prenosimo vaše pozdrave i sve to radimo pod pokroviteljstvom svečane sale Mina u Bogdanju, kapaciteta do 180 gostiju za sve vrste vaših slavlja. Dakle, poštovani slušalci, bilo da su u pitanju venčanja, krštenja, rođenja, proslave rođendana, punoletstva, kolektivni ručkovi ili pak poslovni ručkovi ili pak kolektivne proslave, dakle, naša preporuka je svečana sala Mina, Bogdanje, 063-743-3640. I prva pesma za danas, ko je to nama bio najvredniji? Naš veliki drugi prijatelj Mitko. Za Mitka specijalan pozdrav ide iz studija Radija Banje Dvojke i po njegovoj specijalnoj želji slušamo Milana Babića, Rame uz rame. Hvala vam na ovom divnom podsjećanju, jer zaista ove muzičke numere treba sačuvati od zaborava. Dakle, pišite nam naš telefon 061-600-6767, od ovog momenta otvoren za sve vaše besplatne Viber, WhatsApp, SMS poruke. Dobrodošli, počinjemo žiljoteku.

I specijalan pozdrav sada ide za Ćira i Ćumija. Vraćaš mi se u pogrešno vreme, kaže Andreja Stanojlović uz orkestar Zlatnici. A mi specijalan pozdrav iz studija Radija Banje Dvojke upućujemo Ćiri i Ćumiju.

0: adresi: Svečana sala Mina Bogdanje.
1: Fantastiko.
0: Svečana sala Mina Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina Bogdanje. Rezervišite 063 743 3640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj. Svečana sala Mina Bogdanje.
2: Fantastico. Željoteka uz pomoć svečane sale Mina u Bogdanju, kapaciteta do 180 gostiju, a sada kažemo da veliki pozdrav ide za dve divne dame, za dve kume, tačnije od kume za kumicu. Slušamo Slađo Allegro koja kaže: ej sudbina, opusti me da živim uz pomoć velike neprikosnovene Vide Pavlović.

Toma Zdravković kaže majci za rođendan. I draga mama Vinojla, pa danas je tvoj dan, dan kada slavimo tebe, tvoj osmeh, tvoju dobrotu i svu ljubav koju si godinama nesebično pružala svojoj porodici. Tvoja deca Marina, Dragan i Slobodan zajedno sa voljenim unučićima naravno žele ti od srca sve najlepše, čestitaju rođendan, pre svega žele dobro zdravlje, mnogo sreće, radosti i još mnogo, mnogo lepih godina ispunjenih porodičnim zagrljajima i osmesima. Mama jedna i nezamenljiva. E zato danas neka bude posebno, jer ova čestitka dolazi od onih kojima si, gospođo Vinojla, najvažnija. Evo, srećan rođendan i primi najiskrenije čestitke, kako moje ime, tako i ime svih mojih kolega ovde sa radijom.

Dva minuta nam je ostalo do 17 časova, u toku je željoteka na talasima Banja Dvojka Radija. Kakva bi ovo željoteka bila da ne pozdravimo našu dragu, divnu, ma predivnu gospođu Jagodu, Jagodicu Bobicu. I uz Jašara i Hej druže, pozdrav šaljemo našoj divnoj gospođi Jagodi.

0: Pariz, Istanbul, Amsterdam. Najlepše ideje sveta na jednoj adresi. Svečana sala Mina, Bogdanje.
1: Fantastiko.
0: Svečana sala Mina, Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina, Bogdanje. Rezervišite 063 743 3640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj. Svečana sala Mina, Bogdanje.

I uz našeg velikog druga i prijatelja, pre svega prijatelja naše kuće, Rokija Begovića i Varošanko devojčice, specijalan pozdrav ide za nas, pa hvala vam, eto, da se seti neko da pozdravi i ekipu Banja Dvojka Radija. Zahvaljujemo se najlepše i želimo vam prijatan i lep ostatak dana i slušanje Banje Dvojke.

Sada menjamo malo ritam, slušamo Jelenu Krleušu i Balkan Boy i ovaj pozdrav ide za celokupnu ekipu koja od ranog jutra vredno radi. Kako vi to volite da kažete, lipcalo ekipu, a mi pozdrav poseban iz studija Radija Banje Dvojke upućujemo jednom divnom dečaku, Balkan Boy i Jelena Krleuša.

0: bi bilo to što se tiče današnje željoteke na Zalasima Banja Dvojka Radija. Poštovani slušalci, zahvaljamo se svima vama na pažnji, na ukazanom poverenju. Zahvaljamo se i sponzoru našeg današnjeg druženja. U pitanju je svečana sala Mina Bogdanje. Dakle, kapaciteta do 180 gostiju za sve vrste vaših slavlja uz bogat meni i ambijent koji ostavlja bez daha, verujte na reč. Dakle, elegantno, luksuzno, nešto nesakidašnje, nešto što do sada nismo imali u našem kraju, za sve vrste vaših proslava, bilo da su u pitanju venčanja, krštenja, rođenja, rođendani, punoletstva, poslovni ručkovi ili pak kolektivne proslave, za sve vas svečana sala Mina Bogdanje. Pozovite, informišite se, rezervišite na 06 374 336 40. Dakle, današnju željeteku završavamo uz Peđu Medenicu i Imam ljubav kome da je dam. 17:13, za par minuta eto nas u najnovijim oglasima. Ostanite uz nas.
1: Istina je druže, istina je sve.

0: sponsor vaših oglasa.
1: Tomić Trans, Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans, pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontaktirajte nas danas i saznajte više.

0: 073-250-2028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi.

Mali poslovni oglasi na talasima Banja Dvojka Radija. Dobrodošli, dragi prijatelji, u još jedno izdanje. Na prodaju komforan i delimično renoviran stan u naselju Solidarnost u Vrnjačkoj Banji površine 56 kvadrata, na drugom je sprat. U strukturu stana čine hodnik, dnevni boravak sa dodatnom sobom, kuhinja sa trpezarijom, spavaća soba sa dodatnom sobom, kupatilo i terasa. Stanu pripada i podruma, ispred zgrade se nalazi besplatan parking sa dovoljno mesta za parkiranje. Stan je delimično renoviran, ugrađene su nova ulazna vrata i četvoro unutra. Trašnjih vrata, kupatilo i terasa su kompletno renovirani. Cena je povoljna i po dogovoru. Za više informacija i zakazivanje razgledanja pozovite 063 155 6318. Dakle, ukoliko želite da kupite stan u Vrnjačkoj Banji površine 56 kvadrata, vi pozovite 063 155 6318. Izdaje se nameštena garsonjera površine 25 kvadrata u Beogradu, Žarkovo, ulica Mihajla Viltrovića. Garsonjera posjeduje kompletan nameštaj i tehniku, klimu, teapeć, terasu, sveže je okrečena i odmah useljiva, pogodno za jednu osobu, studente ili mlađi bračni par. Lokacija je miran deo naselja u blizini prevoza i marketa. Kontakt telefon je 063 647 642. Dakle, ukoliko vam je potreban stan za iznajmljivanje u Beogradu, tačnije garsonjera površine 25 kvadrata, a vi pozovite 063 647 642. Na prodaju dve krave za dalje držanje u domaćinstvu. Krave se puštaju na pašu. Kontakt telefon je 064 539 8874, 064 539 8874. Usled proširenja proizvodnje, firma TTM Sistem iz Gračaca zapošljava dva bravara sa iskustvom za obavljanje sledećih poslova: izrada i sklapanje metalnih konstrukcija, rad sa osnovnim bravarskim alatima, crtanje nacrta, montaža i obrada metalnih elemenata. Neophodni su iskustvo u bravarskim poslovima, odgovornost i preciznost u radu, samostalnost u obavljanju zadataka. Firma TTM Sistem kandidatima pruža stabilan i dugoročan posao, redovna i korektna primanja, rad u ozbiljnoj firmi, a svi zainteresovani kandidati mogu se prijaviti putem telefona 060 666 7150. Na vaš poziv odgovorit će Aleksandar. 060 666 7150. Na prodaju pet praznih kompletno polovnih dadana blatovih košnica 12-ica sa po dva polunastavka, kao i dve potpuno nove desetke sa mrežastom podnjačom i mrežastom poklopnom daskom sa dva polunastavka. Također na prodaju jedan roj sa šest ramova pčela i mladom maticom. Cena po dogovoru 062 835 9180, 062 835 9180. Na vaš poziv odgovorit će Mikica. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etesija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina. Posjeduje volan, hidrostatski menjač, pedale, benzinski motor sa 14 konjskih snaga, košenje i skupljanje trave direktno u korpu, kapaciteta 240 litara. Cena je po dogovoru 061 1032 030, 061 1032 030. Na prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Audi A8 i Mercedes Vito. Sve je uvezeno iz Švajcarske. Za informacije pozovite 061 103 2030, 061 103 2030. Tražite majstora za vaše zelenilo. Evo rješenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim
spomenutim mestima, precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika. Samo pozovite 063 108 3517 i zakažite termin 063 108 3517. Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju, cene su od 2 do 4.000 dinara. Ujedno na prodaju šest kancelarijskih stolova dimenzije 135x50x75 sa fiokama u sonama boji, šest kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzije 100x128x40, sve novo, nekorišćeno, cene po dogovoru. Kontakt telefon je 060 052 49 27, 060 052 49 27. Na prodaju profesionalni solarijum marke Megasun 6000. Za sve dodatne informacije pozovite 061 103 2030. Dakle, ukoliko želite da kupite profesionalni solarijum marke Megasun 6000, pozovite 061 103 2030. Na prodaju nova nekorišćena kuhinja forme ideale K01 u odličnom je stanju, svetle boje, beli dekor sa blagim sivim šarama sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom, idealna za garsonjeru ili manji stan, i gornji i donji deo je dužine 160 cm. Ujedno na prodaju nov nekorišćen trpezarijski sto sa šest novih nekorišćenih tapaciranih stolica, dimenzije stola 150x80x76. Sve navedene stvari su potpuno nove. Telefon za informacije 060 052 49 27, 060 052 49 27. Na prodaju kuća u Trsteniku površine 100 kvadrata, kontakt telefon je 066 6216 910, 066 6216 910. I poslednji oglas za ovo izdanje, profesionalno ozvučenje RCF zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dynacord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 49 27, 060 052 49 27. Vaše mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje, poštovani slušaoci, možete uplatiti svakog dana u prostorijama marketing službe Folk Radija Banje Dvojke u centru Vrnjačke Banje, ulica Nemanjina broj 5, Vila Gradištanac, lokal broj 1, na prizemlju. Vrlo lako je doći do nas, a naše radno vreme je svakog dana od 8 do 22 časa. Naši telefoni vama na raspolaganju 036 616 007 ili 061 600 67 67. Dakle, ako ste bilo šta propustili u ovom izdanju, budite bez brige, za dodatne informacije pozovite našu marketing službu na 036 616 007 ili 061 600 67 67. Naredno izdanje malih i poslovnih oglasa na talasima Banja Dvojka Radija možete čuti za oko 2 sata, a do tada sa vama ostaje dežurna ekipa. Zahvaljujemo se na pažnji.

0: Marketing Banja Dvojka.
1: Sve za vaš usisivač. Creva, papuče, cevi, četke, filteri, elektromotori, delovi za belu tehniku, grejači, ringle, termostati, prekidači, ležajevi, semeninzi, pumpe.
2: Servis usisivača.
1: Sistem Tošić, Vrnjačka Banja, tržni centar, pijaca.
3: Preko puta Doma zdravlja.
1: Pozovite 063-8217-665.
4: Planetina turneja top cena stiže u Vrnjačku Banju. Na snižene cene čak i do 50%. Sada imamo još 10% dodatnog popusta. Poseti nas i ostvari super uštedu do ponedeljka 10. avgusta. Iskoristi mogućnost plaćanja do 18 rata putem administrativne zabrane. U korek sa tobom, Planeta Sport.
5: Uvek sveži, pazarski ćevapi, roštilj za poneti, ljubazno osoblje. Stefi D, 2009, Vitanovac.
6: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štitaste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.
0: Marketing Banja Dvojka.
7: Example 2.
8: Djeco!
0: Za vas Dvojka počinje.
9: Traži, traži sve što želiš, prstom mi pokaži.
10: Jesmo li kod kuće domaćine?
11: Neću da ti kaže čelan.
12: Ima jednu želju.
13: A mora da si malo cug

17:34 i poštovani slušalci, pa evo jedne srdačne kafanski vozačke najave, ajmo tako da kažemo, jer specijalan pozdrav ide za Željka i Vladu. Dakle, eto, tako kilometri prođu, točkovi se okreću, putevi spajaju ljude, a oni pravi prijatelji se ne zaboravljaju ma gde da se nalazili. I poseban pozdrav ide za naše drage kamionđije Željka i Vladu Roševića iz Mokre Gore. Njima srećnu krsnu slavu Svetog Pantelejmona ili ti Svetoga Panteliju od srca čestita društvo iz Nemanjine broj 7 iz Kragujevca. Dakle, Željko, Vlado, pa šta da vam kažemo, neka vam svetac bude na pomoći, neka vas zdravlje i sreća prate na svakom kilometru, neka vam putevi uvek budu bezbedni i srećni. To vam od srca želi ekipa Banja Dvojka Radija, da slavu proslavite u zdravlju, miru i veselju sa svojim najmilijima, naravno, i dragim ljudima. Je zato je to u Banja Dvojka da upotpuni to vaše okupljanje. I pozdrav, tačnije čestitka, glasi kamionđijama Željku i Vladu Roševiću iz Mokre Gore. Srećnu krsnu slavu Svetoga Panteliju želi društvo iz Nemanjine broj 7 Kragujevac.

Kamiondžijama Željku i Vladu Uroševiću iz Mokre Gore srećnu slavu Svetog Panteliju želi društvo iz Njegoševe ulice broj 7 Kragujevac.

kamiondžijama Željku i Vladu Uroševiću iz Mokre Gore srećnu slavu Svetoga Panteliju želi društvo iz Njegoševe ulice broj 7 Kragujevac.

Kamiondžijama Željku i Vladu Uroševiću iz Mokre Gore srećnu slavu Svetoga Panteliju želi društvo iz Njegoševe ulice broj 7 Kragujevac.

kamiondžijama Željku i Vladu Uroševiću iz Mokre Gore srećnu slavu Svetoga Panteliju želi društvo iz Njegoševe ulice broj 7 Kragujevac.

0: Ulepšaj sebi dan i noć. Donesi veselje prijateljima. Banja Dvojka, narodna. Marketing Banja Dvojka.
1: Kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje, pitaman da se usvite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se napravi, a da se sve nabavi na jedno mesto? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
0: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
0: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
2: Uzdravlje!
0: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
4: Velika rasprodaja u Boss Shopu. Iskoristite finalne cene na odabrane proizvode. Maher motorni trimer za samo 8999 dinara. Kärcher usisivač VD2 za samo 8999 dinara. Villager motorna kosačica Atlas 3010T za svega 18999 dinara. Požurite u najbliži Boss Shop, jer najbolje ponude ne čekaju.
0: E, postižu reklame. Marketing Banja Dvojka. 036 616 007.
1: To je Banja 2 FM.

0: Sponzor biometeorološke prognoze.
1: Jao, zove me šefica.
2: Milane, pa dokle više? Svakog dana kasniš.
1: E da vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
2: Molim?
1: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
3: Salo nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20, na preko 1000 metara kvadratnih. Francuski ležajevi, ugaone garniture, trpezarije,
2: moderan nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep.
3: Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur Kruševac, tržni centar Roda, 20 godina postojanja.
2: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
1: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.
4: Usled očekivane biometeorološke situacije, poštovani slušaoci, do kraja dana, tačnije ove večeri, naročito oprez se preporučuje kardiovaskularnim bolesnicima. Meteoropatske reakcije mogu biti izražene u vidu malaksalosti i glavobolje. U najtoplijem delu dana savet je bio izbjegavanje dužeg boravka na otvorenom, kao i adekvatna zaštita od sunca. Svakako i ove večeri u saobraćaju je neophodna povećana pažnja, a već sutra u ponedeljak 10. avgustovskog dana biometeorološka situacija može biti nepovoljna za osobe sa povišenim krvnim pritiskom i asmatičare. Kod meteoropata moguće je pospanost, neraspoloženje i loša koncentracija, preporučuje se adekvatno odevanje, smanjenje fizičkih napora i zaštita od UV zračenja. Takođe, slušanje biometeorološke prognoze na talasima Banja Dvojka Radija omogućuje vam je salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20, naša najiskrenija preporuka za sve vas.

0: Example 2.
1: Deco!
2: Za vas, dvojka, počinje.
3: Traži, traži, sve što želiš, prstom mi pokaži.
2: Jesmo li kod kuće, domaćine?
4: Neću da ti kaže, Čelan.
5: Ima jednu želju.
6: Pa mora da si malo cugnula.
7: Ne konstatujem te uopšte.
2: Muzika koju ste vi birali. Živjeli.
8: Pušta je živjeli.

18 časova i 42 minute, tako mi uz pomoć ove naše radijske magije, dragi slušalci, idemo malo preko nama omiljene reke Morave. A preko Morave je jedno divno selo Velika Drenova u kom se rodio, raste, živi, radi sa svojom cenjenom porodicom, jedan Vasilije. E, kod Vasilije je danas proslava povodom njegovog rođendana koji ćemo obeležiti 14. avgusta, ali svakako danas je jedan svečani ručak, danas je jedno divno okupljanje i Vasiliju srećan rođendan žele, rekao mi je, prvo da kažemo deda Vladan, pa pozdravljamo deda Vladana, naravno tu su tata i mama, tata Radiša, mama Nevena, Seka i Anđelija i dve bake. Bake su Vladanka i Mileva i kaže Vasilije da obe bake podjednako voli, ali da znate da je deka na prvom mestu, zato vas mi pozdravljamo, celokupnu porodicu, Vasiliju malo unapred čestitamo rođendan i da pozdravimo sve goste koji su sada trenutno kod Vasilija u njegovoj javli, a to su prvo kumovi. Kumovi, pozdravljamo vas, tu su komšije, tu su rođaci, prijatelji i kaže Vasilije da su stigli i njegovi drugari, pa jedan veliki poljubac šaljemo svim drugarima koji su došli da danas Vasiliju ulepšaju dan, a Vasilije, tebi ćemo posebno 14. avgusta čestitati rođendan, uživajte uz Nećka i srećan ti rođendan, sunce moje drago, voli vas, grli, ljubi, vaša Banja Dvojka.

0: E, pa stižu reklame. Marketing Banja Dvojka. 036-616-007.
1: Pariz, Istanbul, Amsterdam. Najlepše ideje sveta na jednoj adresi. Svečana sala Mina Bogdanje.
2: Fantastico.
1: Svečana sala Mina Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina Bogdanje. Rezervišite 063-743-3640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj. Svečana sala Mina Bogdanje.
2: Fantastico.
0: Marketing Banja Dvojka.
1: Tražite vrhunski zvuk za vaše događaje. Profesionalno ozvučenje RCF. Zvučnici 935A, Woofer 8003AS, Dinacord Mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte, prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060-052-4927. Birajte najbolje.
0: Marketing Banja Dvojka.

0: Radio Love.
1: Ko je to?
2: Pesma. Jel može nešto za naše prijatelje po našoj želji ili po vašoj?
3: Alo? Jeste vi malo čas zvali?
4: Ajmo bre ljudi, ajde bre, stoje ovo, ajmo!
2: Za naše prijatelje.
5: Tako je.
6: Tako je.
7: Radio. Vanja Dvojka.
0: DJ Jimmy's in the mix.
7: Vanja Dvojka.

0: da sve bude veselo, zdravo i bravo.
1: A Vanja dvojko je bila zakon.
2: Sve me boli.
0: Da vas ne boli ni jedna boljka.
3: Tako je, Burazir.
0: Vanja dvojka.
4: Neka grmi.

0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
1: Opštinski štab za vanredne situacije opštine Vrnjačka Banja upućuje apel svim građanima da u narednom periodu od 15. maja do 30. oktobra, kada je povećan rizik od izbijanja požara na otvorenom prostoru, budu maksimalno odgovorni i oprezni. Podsjećamo da je strogo zabranjeno spaljivanje strnjike, žetvenih ostataka, smeća, biljnog otpada i bilo kakvo paljenje vatre na otvorenom prostoru, koje može izazvati požar i ugroziti ljude, imovinu i životnu sredinu. Građani se također pozivaju da racionalno koriste vodu iz vodovodnog sistema, posebno tokom letnjih meseci, kako bi se obezbedilo uredno vodosnabdevanje za sve potrošače. U slučaju uočavanja požara ili drugih opasnosti, neophodno je odmah obavestiti nadležne službe i postupati u skladu sa njihovim uputstvima. Opštinski štab za vanredne situacije apeluje na sve građane da prate obaveštenja i preporuke nadležnih preduzeća i službi sa teritorije opštine Vrnjačka Banja i svojim odgovornim ponašanjem doprinesu zaštiti ljudi, imovine i prirode. U potpisu ovog saopštenja stoji komandant štaba Boban Đurović.

0: Razonodni radio Banja Dvojka, Banja Dvojka i na web adresi www.banja2.com za ceo svet. Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
1: Zbog loše hidrološke situacije usled sušnog perioda mole se građani da racionalno troše vodu, to jest izbjegavaju nenamensko korišćenje vode poput zalivanja površina ili punjenja bazena. Inspekcijske službe opštinske uprave Vrnjačka Banja vršit će pojačanu kontrolu na terenu i preduzeti mere u okviru svojih ovlašćenja. Prioritet je upotreba vode za piće, pripremanje hrane i održavanje higijene. U potpisu ovog saopštenja stoji srdačan pozdrav javno preduzeće Veli Markovac.
0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.

0: sponsor vaših oglasa.
1: Tomić Trans, Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans, pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost.

0: 3250-2028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi. Bane dvojka, bane dvojka, bane dvojka.
2: Mali poslovni oglasi na talasima Banja Dvojka Radija. Dobrodošli, dragi prijatelji, u još jedno izdanje. Na prodaju komforan i delimično renoviran stan u naselju Solidarnost u Vrnjačkoj Banji površine 56 kvadrata, na drugom je spratu. Strukturu stana čine hodnik, dnevni boravak sa dodatnom sobom, kuhinja sa trpezarijom, spavaća soba sa dodatnom sobom, kupatilo i terasa. Stanu pripada i podruma, ispred zgrade se nalazi besplatan parking sa dovoljno mesta za parkiranje. Stan je delimično renoviran, ugrađene su nova ulazna vrata i četvoro unutra. Trašnjih vrata, kupatilo i terasa su kompletno renovirani. Cena je povoljna i po dogovoru. Za više informacija i zakazivanje razgledanja pozovite 063-155-6318. Dakle, ukoliko želite da kupite stan u Vrnjačkoj Banji površine 56 kvadrata, vi pozovite 063-155-6318. Izdaje se nameštena garsonjera površine 25 kvadrata u Beogradu, Žarkovo, ulica Mihajla Viltrovića. Garsonjera posjeduje kompletan nameštaj i tehniku, klimu, teapeć, terasu, sveže je okrečena i odmah useljiva. Pogodno za jednu osobu, studente ili mlađi bračni par. Lokacija je miran deo naselja u blizini prevoza i marketa. Kontakt telefon je 063-647-642. Dakle, ukoliko vam je potreban stan za iznajmljivanje u Beogradu, tačnije garsonjera površine 25 kvadrata, a vi pozovite 063-647-642. Na prodaju dve krave za dalje držanje u domaćinstvu. Krave se puštaju na pašu. Kontakt telefon je 064-539-8874. 064-539-8874. Usled proširenja proizvodnje, firma TTM Sistem iz Gračaca zapošljava dva bravara sa iskustvom za obavljanje sledećih poslova: izrada i sklapanje metalnih konstrukcija, rad sa osnovnim bravarskim alatima, crtanje nacrta, montaža i obrada metalnih elemenata. Neophodni su iskustvo u bravarskim poslovima, odgovornost i preciznost u radu, samostalnost u obavljanju zadataka. Firma TTM Sistem kandidatima pruža stabilan i dugoročan posao, redovna i korektna primanja, rad u ozbiljnoj firmi, a svi zainteresovani kandidati mogu se prijaviti putem telefona 060-666-7150. Na vaš poziv odgovorit će Aleksandar. 060-666-7150. Na prodaju pet praznih kompletno polovnih Dadan Blatovih košnica 12-ica sa po dva polunastavka, kao i dve potpuno nove desetke sa mrežastom podnjačom i mrežastom poklopnom daskom sa dva polunastavka. Također na prodaju jedan roj sa šest ramova pčela i mladom maticom. Cena po dogovoru 062-835-9180, 062-835-9180. Na vaš poziv odgovorit će Mikica. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etesija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina. Posjeduje volan, hidrostatski menjač, pedale, benzinski motor sa 14 konjskih snaga, košenje i skupljanje trave direktno u korpu, kapaciteta 240 litara. Cena je po dogovoru 061-1032-030, 061-1032-030. Na prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Audi A8 i Mercedes Vito. Sve je uvezeno iz Švajcarske. Za informacije pozovite 061-103-2030, 061-103-2030. Tražite majstora za vaše zelenilo. Evo rješenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačni zaštićenim mestima, precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika. Samo pozovite 063 108 3517 i zakažite termin 063 108 3517. Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju, cene su od 2 do 4.000 dinara. Ujedno na prodaju šest kancelarijskih stolova dimenzije 135 x 50 x 75 sa fiokama u sonoma boji, šest kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzije 100 x 128 x 40, sve novo, nekorišćeno, cene po dogovoru. Kontakt telefon je 060 052 49 27, 060 052 49 27. Na prodaju profesionalni solarijum marke Megasun 6000. Za sve dodatne informacije pozovite 061 103 2030. Dakle, ukoliko želite da kupite profesionalni solarijum marke Megasun 6000, pozovite 061 103 2030. Na prodaju nova nekorišćena kuhinja Formidale K01 u odličnom je stanju, svetle boje, beli dekor sa blagim sivim šarama sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom, idealna za garsonjeru ili manji stan, i gornji i donji deo je dužine 160 cm. Ujedno na prodaju nov nekorišćen trpezarijski sto sa šest novih nekorišćenih tapaciranih stolica, dimenzije stola 150 x 80 x 76. Sve navedene stvari su potpuno nove. Telefon za informacije 060 0524 927 060 0524 927. Na prodaju kuća u Trsteniku površine 100 kvadrata. Kontakt telefon je 066 6216 910, 066 6216 910. I poslednji oglas za ovo izdanje, profesionalno ozvučenje RCF zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinakorde mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncert ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 49 27, 060 052 49 27. Vaše mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje, poštovani slušalci, možete uplatiti svakog dana u prostorijama marketing službe Folk Radija Banje Dvojke u centru Vrnjačke Banje, ulica Nemanjina broj 5, Vila Gradištanac, lokal broj 1, na prizemlju. Vrlo lako je doći do nas, a naše radno vreme je svakog dana od 8 do 22 časa. Naši telefoni vama na raspolaganju 036 616 007 ili 061 600 67 67. Dakle, ako ste bilo šta propustili u ovom izdanju, budite bez brige, za dodatne informacije pozovite našu marketing službu na 036 616 007 ili 061 600 67 67. Naredno izdanje malih i poslovnih oglasa na talasima Banja Dvojka Radija možete čuti za oko 2 sata, a do tada sa vama ostaje dežurna ekipa. Zahvaljujemo se na pažnji.

0: Na internetu tvoje ime, fotografija ili novac mogu postati meta. Zato ne deli olako svoje podatke. Ako postaneš meta prevare ili zloupotrebe, reaguj odmah, prijavi. Lažni profili, ucene, prevare, u digitalnom svetu svako može postati žrtva. Zato je važno da znaš, sada svako može da prijavi problem, brzo, bezbedno i jednostavno. Svaka prijava je korak ka sigurnijem internetu. Cyber Straža, nacionalna platforma za prijavu visokotehnološkog kriminala.
1: Izdali me prijatelji, izdao me brat. Izgubila sve sam bitke, ali još vodim rat. Izdali me prijatelji, izdao me brat. Izgubila sve sam bitke, ali još

Više vredim, al ne želim kad smo skupa mi. Prodali me svi rođeni za dukata tri. Više vredim, al ne želim kad

0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
1: Povodom velikog broja poziva koji se odnose na vodosnabdevanje Vrnjačke banje kojim upravlja javno preduzeće Belimarkovac, kao i kvaliteta vode za piće, dajemo sledeće obaveštenje. Vodosnabdevanje na teritoriji opštine Vrnjačka banja kojom upravlja javno preduzeće Belimarkovac, mesna zajednica Vrnjačka banja, mesna zajednica Štulac, mesna zajednica Ruđinci, deo mesne zajednice Vrnci, deo mesne zajednice Lipova, mesna zajednica Goč, mesna zajednica Staniš, je uredno. Nepovoljna hidrometeorološka situacija i to produženi sušni period i visoke temperature uticale su na kapacitet izvorišta. Povećana je potrošnja vode što dovodi do prekida u isporuci vode u popodnevnim časovima u višim delovima Vrnjačke banje, ulica Rada Vilotijevića, ulica Dragiše Mišovića, deo ulice Olge Jovičić, zaseok Bačevica. Izvorišta i objekti vodosnabdevanja funkcionišu u ispravnom stanju sa maksimalnim kapacitetom u datim uslovima, uzimajući u obzir da je usled dugotrajnih suša došlo do značajnog smanjenja nivoa podzemnih i površinskih voda. Nenamenska potrošnja vode za punjenje bazena, zalivanje travnjaka, bašta i drugo direktno utiču na smanjenje pritiska u mreži, naročito u višim zonama i na krajevima distributivne mreže. Molimo građane da vodu koriste racionalno, da ne bi bili prinuđeni da uvedemo restrikcije. Na osnovu izveštaja Zavoda za javno zdravlje Kraljevo, svi dostavljeni uzorci vode za piće su higijenski ispravni na osnovu pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za piće, službeni glasnik SRJ broj 44/9 i službeni glasnik RS broj 28/2019. S poštovanjem, javno preduzeće Belimarkovac.

0: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 06 922 76 871. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.
2: Do kraja dana meteorolozi najavljuju sunčano i toplo, a prema izgledima vremena u Srbiji za narednih 7 dana do 16. avgusta biće sunčano vreme. Početkom sledeće sedmice je veoma toplo uz najvišu dnevnu temperaturu u većini mesta od 34 do 38 stepeni. Zatim se od srede do petka očekuje blagi pad temperature i temperature će se kretati u intervalu od 30 do 34 stepena, a samo u sredu na jugu Srbije biće do 36 stepeni. Za vikend će maksimalna temperatura ponovo biti u porastu na vrednosti oko i iznad 35 stepeni, a pojava kratkotrajne kiše ili pljuska biće veoma retka, krajnje izolovana. Tako kažu meteorolozi, mi kažemo da vam je slušanje vremenske prognoze na talasima Banja Dvojka Radija omogućila ordinacija Mundus Anime, svet duše. Nalazi se u ulici Kneza Miloša u Vrnjačkoj Banji. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć, obrada za procenu radne sposobnosti, psihoterapija. U potpisu stoji doktorka Danka Žerađanin, psiholog i psihoterapeut. Pozovite, informišite se, zakažite termin na 06 922 76 871. Mundus Anime, svet

0: sam. Pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka. Postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje, pitaman da se usvite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se naprije, da se sve nabavi na jedno mesto? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
2: U zdravlje!
1: Srećne radove uz uživanje.

0: stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
1: Stop. Gde je tvoja roba sad?
2: Na putu ili još uvek čeka?
1: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
2: Kad treba da stigne?
1: Stiže.
3: Dolazim odmah.
1: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne selitbe bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381-61-418-5569. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.
4: Pozdrav iz Automoto Saveza Srbije. Zbog dugog toplog talasa velika je opasnost od izbijanja požara. Izbjegavajte parkiranje na suvoj travi jer užareni auspuh lako pali suvo rastinje. Pre kretanja na put prekontrolišite motor jer dotrajala i neispravna creva za gorivo, loši spojevi ili oštećena izolacija na električnim žicama su najčešći uzroci izbijanja požara u vozilu. Zbog požara u Deliblatskoj peščari obustavljene saobraćaj na putu Kovin Bela crkva na deonici između Gaje i Šumarka. Saobraćaj se preusmerava na alternativni obilazni pravac. Do ponedeljka do 6 sati ujutru biće potpuno obustavljen saobraćaj na deonici Ivanjica Prilike. Radovi na asfaltiranju izvode se u mestu Senjak. Za vreme ove obustave vozači moraju koristiti alternativni putni pravac preko Kotraže, Guče i Jarilja do Prilika. Takođe, do ponedeljka, 10. avgusta do 5 sati ujutru, biće obustavljen saobraćaj na deonici Sombor-Kula. Prekid saobraćaja u blizini Kule zbog asfaltiranja i obeležavanja linije na putu. Pritisak se na prelazima sa Hrvatskom, Mađarskom i Bugarskom smanjuje, a ukupno zadržavanja postaju kraća od 60 minuta. Brže se prolazi i na prelazima sa Severnom Makedonijom i Crnom Gorom u zadržavanja oko pola sata. Veliki je protok vozila i kroz čeljne naplatne stanice na autoputevima, međutim ni na njima trenutno nema zadržavanja. Veliki broj korisnih informacija možete pronaći na našem sajtu amss.org.rs. Vozačima srećan put iz Automoto Saveza Srbije, Jovica Mitić.
5: Zahvaljujemo se Jovici Mitiću koji nam se ove večeri javio iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Dakle, zbog dugog toplotnog talasa velika je opasnost od izbijanja požara. Izbegavajte parkiranje na suvoj travi jer užareni auspuh lako pali suvo rastinje. Pre kretanja na put vizualno prekontrolišite motor jer dotrajali neispravna creva za gorivo, loši spojevi ili oštećena izolacija na električnim žicama su najčešći uzroci izbijanja požara u vozilu.

Poštovani slušaoci, na graničnom prelazu Horgoš 2 prema Mađarskoj putnička vozila čekaju oko 90 minuta, na prelazu Horgoš 30 minuta, saopštili su Putevi Srbije. Prema najnovijim informacijama Uprave granične policije, automobili na prelazu Gradina prema Bugarskoj čekaju oko 60 minuta, a na prelazima Preševo, Bački Vinogradi i Gostun prema Severnoj Makedoniji, Mađarskoj i Crnoj Gori čekaju oko 40 minuta. Na prelazu Šipljani prema Crnoj Gori zadržavanje 30 minuta, na prelazima Sremska Rača i Prohora Pčinski ka Bosni i Hercegovini i Severnoj Makedoniji čekaju po 20 minuta. Na ostalim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja za sve kategorije vozila, tako kažu dežurni iz Operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Vas i večeras pozdravljaju vaša Banja Dvojka i DD Transport Logistika DOO Vrnjačka Banja vrše transport i logistiku carinske robe na relaciji Srbija, Evropa, Švajcarska, vrše i privatne selidbe od vrata do vrata, tako da je naša preporuka i ovoga puta za sve vas DD Transport Logistika DOO Vrnjačka Banja uz srećan put, lepu, udobnu i bezbednu vožnju. 20 je sati i 11 minuta, sa vama večernja dežurna ekipa ovoga radija. Želimo vam najsrdačniju dobrodošlicu na frekvenciju 991 i internet adresu banja2.com, ma gde da ste u ovom trenutku na ovoj našoj lepoj planeti. Dobro nam došli.

0: sponsor biometeorološke prognoze.
1: Uf, ja, zove me šefica.
2: Milane, pa dokle više? Svakog dana kasniš.
1: E, da vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
2: Molim?
1: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
3: Salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20. Na preko 1000 metara kvadratnih. Francuski ležajevi, ugaone garniture, trpezarije. Modara nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep. Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur Kruševac, tržni centar Roda, 20 godina postojanja.
2: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
1: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.
4: Usled očekivane biometeorološke situacije, poštovani slušaoci, ove večeri naročit oprez se preporučuje kardiovaskularnim bolesnicima. Meteoropatske reakcije mogu biti izražene u vidu malaksalosti i glavobolje. U najtoplijem delu dana savet je bio izbjegavanje dužeg boravka na otvorenom, kao i adekvatna zaštita od sunca. Svakako i ove večeri u saobraćaju je neophodna povećena pažnja, a već sutra u ponedeljak 10. augustovskog dana biometeorološka situacija može biti nepovoljna za osobe sa povišenim krvnim pritiskom i asmatičare. Kod meteoropata moguće je pospanost, neraspoloženje i loša koncentracija. Preporučuje se adekvatno odevanje, smanjenje fizičkih napora i zaštita od UV zračenja. Takođe, slušanje biometeorološke prognoze na talasima Banja Dvojka Radija omogućio vam je salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20, naša najiskrenija preporuka za

0: marketing Banja Dvojka.
1: Paris, Istanbul, Amsterdam. Najlepše ideje sveta na jednoj adresi. Svečana sala Mina Bogdanje.
2: Fantastico.
1: Svečana sala Mina Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina Bogdanje. Rezervišite 063 743 3640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj. Svečana sala Mina Bogdanje.
3: Fantastico. Velika rasprodaja u Boss Shopu. Iskoristite finalne cene na odabrane proizvode. Maher motorni trimer za samo 8999 dinara. Kärcher usisivač VD2 za samo 8999 dinara. Villager motorna kosačica Atlas 3010T za svega 18999 dinara. Požurite u najbliži Boss Shop jer najbolje ponude ne čekaju.
0: Postižu reklame. Marketing Banja Dvojka 036 616 007.

0: Example 2.
1: Deco!
2: Za vas, dvojka, počinje.
3: Traži, traži, sve što želiš, prstom mi pokaži.
2: Jesmo li kod kuće, domaćine?
4: Neću da ti kaže, Čelan.
5: Ima jednu želju.
6: Pa mora da si malo cugnula.
7: Ne konstatujte uopšte.
2: Muzika koju ste vi dirali. Živjeli.
8: Puštaj, zine. Zivu.
9: Kamiondžijama Željku i Vladu Uroševiću iz Mokre Gore srećnu slavu Svetoga Panteliju želi društvo iz Njegoševe ulice broj 7 Kragujevac.

kamiondžijama Željku i Vladu Uroševiću iz Mokre Gore srećnu slavu Svetoga Panteliju želi društvo iz Njegoševe ulice broj 7 Kragujevac.

kamiondžijama Željku i Vladu Uroševiću iz Mokre Gore srećnu slavu Svetoga Panteliju želi društvo iz Njegoševe ulice broj 7 Kragujevac.

Kamiondžijama Željku i Vladu Uroševiću iz Mokre Gore srećnu slavu Svetoga Panteliju želi društvo iz Njegoševe ulice broj 7 Kraguje.

Kamiondžijama Željku i Vladu Uroševiću iz Mokre Gore srećnu slavu Svetoga Panteliju želi društvo iz Njegoševe ulice broj 7 Kragujevac.

0: sad ludovao, ludovao, makni besa.
1: Kamiondžijama Željku i Vladu Uroševiću iz Mokre Gore srećnu slavu Svetoga Panteliju želi društvo iz Njegoševe ulice broj 7 Kragujevac.

0: Banja Dvojka, radio vaših želja.
1: Prijetno veče, želim vam.
2: Jedini radio koji se voli, Banja Dvojka.
0: Razonodni radio Banja Dvojka, Banja Dvojka i na web adresi www.banja2.com za ceo svet.

Tražite vrhunski zvuk za vaše događaje. Profesionalno ozvučenje RCF. Zvučnici 935A, Woofer 8003AS, Dinacord Mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte, prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927. Birajte najbolje.

U potrazi za mestom gde možete uživati u vrhunskoj hrani i opuštenoj atmosferi, imamo pravo mesto za vas. Kafe i brza hrana Šansa Štulac. Preko puta Knez Petrola je savršena destinacija. Uživajte u njihovim jelima sa roštilja, roštilju na kilogram, a tu su i alkoholna i bezalkoholna pića za svačiji ukus. Onaj najbolji deo je vrše dostavu na kućnu adresu. Samo pozovite 065 410 4444. Šansa Štulac. Nalaze se na magistralnom putu u Štulcu, a u sklopu kafea možete se opustiti uz bilijar, pikado i još puno toga. Ovo je pravo mesto za vas. Obezbeđen veliki parking za vaše ljubimce četvorotočkaše, kamione, šlepere. Kafe i brza hrana Šansa Štulac. Uživajte u dobroj hrani i odličnom društvu i zapamtite, najbolji roštilj je onaj koji se jede u Šansi.

0: Ali meni je ta čudna ekipa.
1: Ja kad čitam, ja to čitam polako da vi svi razumijete. A neko čita trta vrta brzo i ništa ne razumije.

koja budala smisli ovo vraćanje sata unazad? Ma to je čisti idiotizam. Dođe seljak da pomuze kravu. Aj ti kravi, objasni što on došao sat vremena ranije.

0: Example 2.
1: Djeco!
2: Za vas, dvojka, počinje.
3: Traži, traži, sve što želiš, prstom mi pokaži.
2: Jesmo li kod kuće, domaćine?
4: Neću da ti kaže, Čelan.
5: Ima jednu želju.
6: Pa mora da si malo cugnu.

zbudanu. Nervoza, sekirancija, nespavanje, ostanemo recimo do zore, opet idemo pa ne spavamo 2-3 sata samo, a radi se to svaki dan i ti propadaš.

0: Example 2.
1: Deco!
2: Za vas, dvojka, počinje.
3: Traži, traži, sve što želiš, prstom mi pokaži.
2: Jesmo li kod kuće, domaćine?
4: Neću da ti kaže, Čelan.
5: Ima jednu želju.
6: Pa mora da si malo

0: plivajte, ronite, davite se u talasu.
1: 9.9.1 megaherca.
2: Banja dvojka. Banja dvojka. Dvojka.

0: Ne gledam u oči više nikog ko za tebe zna. Lopov mi na čelu piše, drugome si suđena.
1: Peđa Kovač, kralju.
2: Kaži lepi boj.
1: Može jedna pesma.
2: Šta ćemo?
1: Lopov.
2: Sad je bila, brate.
0: Ne pita već, uzima.
1: Lopov.
2: Odmah dođe.

0: Peđa,
1: da?
0: Jel možeš, Burazeru?
1: Šta bi?
0: Da pevaš?
1: Mogu već.
0: Pesmu.
1: Koju?
0: Lopom, Burazeru. Samo tu pesmu.
2: Da, ljudi, imam ja ovaj još neku pesmu osilo.
0: Neću drugu, samo tu pesmu, Burazeru. Pevaj da puca, Burazeru, pesma. Lop.

0: ide ovako više.
1: Menjam.
2: Daj, vrati, bilo, ko je drugo poludić?
1: Lopov.
2: Ego, šterčino jedna zaliza.

0: Nećemo da pijemo, pa naravno. Samo ćemo da probam.
1: Dvojka obavezno.
0: Ne može na pamet da kupujem.
2: A znaš ti, Dragorede, da je moja rakija za tebe mnogo poskupa i da ja ne prodajem, prodajem na male količine.
3: Banja Dvojka.

0: Vaš radio. Vanja Dvojka.
1: Vaše male oglase, želje, čestitke možete lako uplatiti u prostorijama Banja Dvojke u centru Vrnjačke Banje, zgrada Gradištanca, prizemlje.

0: Došao sam da te pitam da furamo je.
1: Molim?
0: Ha? Šta kažeš? Znaš kako će se zezamo? Ićemo na poselo, pritom barikuda, folkoteka.
1: Pa ne znam, Žuća, danas nešto nisam planirala da se zaljubim.
2: Banja dvojka, 99,1.
3: Dobar dan.

0: Talk Radio, Vanja Dvojka.
1: I think she still loves him.

0: dvojka, 91 megahertz.
1: Jednom sunce moje milo, jednom kad ne bude me bilo, tamo gde sveće stoje, zapali kraj slike moje, samo jednu cigaretu. Možda ćeš mi ime zvati, možda ćeš i zaplakati za mnom.